0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدات میاد دورم خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، و هر میری ای با تلفونت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: بار ابراز همدردی کرد و برای مجروحین نیز آرزوی شفای عاجل نمود. شرکت هواپیمایی ملی امارات اتحاد ایرویز روز گذشته نخستین پرواز خود به تاشکند ازبکستان را با موفقیت انجام داد. این سرویس روزانه و بدون توقف جایگاه ابوظبی را به عنوان یک دروازه هوایی ممتاز تقویت می‌کند و از طریق اتصال ازبکستان به امارات، منطقه و شبکه جهانی در حال توسعه، دسترسی مسافرین ازبکستانی به مقاصد مهمی در کشورهای شورای همکاری خلیج، اروپا و آمریکای شمالی را آسان تر می سازن. این مسیر جدید همچنین نقش مهمی در تقویت ارتباطات میان آسیای مرکزی، مراکز مهم تجاری، فرهنگی و نوآوری در سراسر جهان خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، بر اساس اعلام مقام‌های محلی دست کم 13 نفر در پی حمله پهپادی اوکراین به جمهوری تاتارستان روسیه کشته شدند. مقام‌های محلی تایید کردند که یک کودک نیز در میان کشته شدگان بوده و در این حمله پهپادی 75 نفر دیگر نیز زخمی شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حملات منفرد به خاک روسیه از زمان آغاز جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین در سال 2022 به شمار می‌رود. در خبرهای ورزشی، رونالد آراوخو مدافع اوروگوئه بارسلونا با قرارداد قرضی و بند خرید اختیاری 55 میلیون یورویی راهی لیورپول شد. لیورپول تمام حقوق آراوخو را تا پایان فصل پرداخت کرد، اما برای پیوستن او به جمع قرمزها دستمزدش را کاهش داده است. آراوخو در لیورپول پیراهن شماره 33 را به تن خرید. و ما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، صبح زیبای سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. 11 آگست سال 2026 هست و امیدوارم که تا پایان برنامه در این سفر 3 ساعته با ما هم سفر باشید. در برنامه صبح شما با هنان این هفته و هفته آینده رو بنده استثنا در خدمتتون هستم، متشوا هستم در برنامه صبح شما با هنان و امیدوارم که ما رو تنها نگذارید، تا پایان برنامه پر انرژی با ما همراه باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4242 هم میتونید با ما در تماس باشید. جایزه هم داریم برای شما. مومشکی رو گوش کنیم با صدای سهراب پاکزاد. انرژی والا، خوش اومدی.

دبی در امارات متحده عربی میشنوی در یک صبح تابستانه دیگر. میبینم که هوا هم ابریه، نیمه ابریه، البته اینجا که دارم میبینم پشت پنجره. امیدوارم بارندگی هم داشته باشیم به زودی. حالا پیشبینی هایی که انجام شده، طبق پیشبینی هایی که به دستمون رسیده، از اواخر ماه آگست میریم به سمت خنک شدن هوا، حالا حداقل به سمت 40 درجه و زیر 40 درجه برسیم، که بعد دیگه برسیم به ماه سپتامبر و اکتبر که دیگه فوق‌العاده میشه هوای دبی و هوای امارات متحده عربی. شما هم از حال و هواتون برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. یه صبح بخیر و باحال بفرستید که من بخونم برای شنوندگان عزیزمون، انرژی بگیرن تا ساعت 10 صبح با ما همراه باشید. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی که با خانم ساغر یاسمی هم در فواصل برنامه با ما همراه خواهند بود هر ساعت، و از اخبار امارات متحده عربی و جهان شما رو مطلع خواهند کرد، و یه نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم داشت ببینیم که فصل نقل و انتقالات به چه شکل بوده، حالا در هر رشته ورزشی چه اتفاقاتی افتاده. تا چند هفته دیگه هم لیگ‌های اروپایی، البته لیگ‌های فوتبال آغاز خواهد شد. حالا میدونم فوتبالی هم خیلی دلتنگ رقابت‌های فوتبالی هستن، لیگ‌های اروپایی هم شروع میشه و جای هیچ کن نگرانی نیست. جایزه هم برای شما دارم، 2 تا بلیت از راکسی سینما. از آنی که روز گذشته با ما همراه بودن میدونن که جایزه ما چی هست. راکسی کد مسابقه ما ROXY رو به عنوان کد مسابقه بفرستید از طریق همین اپلیکیشن رایگان ARN Play، یا اگر دانلود هم نکردید از طریق شماره 4002 4202 میتونید پیغامتون رو بفرستید. راکسی ROXY کد مسابقه ماست برای دیدن فیلم Out of the Further روی پرده اکستریم سینمای دوبای هیلز، 8:30 شب 18 ماه آگست. حنا خانم رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی. زهره جان سلام، سلام صبح شما هم سلامت، خوش اومدی.

وقتتون بخیر، ساعت 7:11 صبح هست، 11 ماه آگوست، صبح زیبای تابستانه سه‌شنبه. شما عزیزان بخیر و خوشی باشه. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن، من سعی میکنم که در ادامه پیغام ها رو بخونم. حالا اگر تولدی هست، سالگردی هم هست، حتما با ما به اشتراک بگذارید. معمولا توی تعطیلات تابستون از ساعت 8 صبح به بعد، اینقدر برنامه عصر و برنامه بعد از ظهر و شب رو داشتم دیگه عادت ندارم برنامه صبح، و ساعت 8 صبح به بعد یه مقدار ترافیک شهر بیشتر میشه و خب تعطیلات تابستانه هم میشه گفت تا آخر ماه آگست هم ادامه داره برای مدارس. فکر کنم از 25 ماه آگست مدارس باز میشه. حالا شما کمک کنید به ما که فرزند مدرسه ورویال نداریم که بدونیم دقیقاً چه تاریخیه، ولی از اونجایی که دور و بر پرسیدم 25 ماه آگست مثل این که خیلی از مدارس باز میشن، و امیدوارم که سال جدید تحصیلی هم بر وفق مراد شما از آن باشه، چه والدین عزیز، اساتید گرامی و همچنین دانش آموزان و دانشجویان عزیز. البته همچنان تعطیلات تابستان ادامه داره. بریم پا به پای تو رو گوش کنیم با صدای استاد معین، برگردیم ببینیم چه خبره تو این برنامه 3 ساعته. چه شود انرژی نیفته. خوش اومدی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبر. ساعت 7:21 دقیقه صبح هست به وقت دبی، 11/8/2026، 11 آگست. ترافیک میکنه از ساعت آینده یه مقدار، حالا دیروز که تجربه شو داشتم اینجا ساعت 7 صبح تا 10 صبح در خدمت شما عزیزان بودم، میدیدم که نقشه یه مقدار ساعت 8 صبح به بعد رو شلوغ تر نشون میده. الان میبینم از سمت شارجه به دبی شلوغ هست، ولی خب ساعت آینده ترافیکش فکر کنم بیشتر هم بشه و یه مقدار سمت دیره میبینم شلوغتر شده این ساعت. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. مرسی.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر مشتبه جان. آسمانمان ابری.
2: آره الان داشتم میدیدم میگفتم چقدر باحال بارون داشته باشیم.
1: آره البته هواشناسی ویکند بود که آب و هوای ناپایدار رو در طول این هفته باز هم برای نقاط بیشتر شرقی و جنوب امارات پیش بینی کرده. امیدوارم که این یه خوده ای هم به دبی برسه و این ابری بودن منتهی به باران بشه.
2: آره واقعا حالا ماه جولای و آگوست رو تقریبا بگذرونیم میریم به سمت یه مقدار حالا کاهش. آره. دما و هوای بهتر.
1: معمولا آره. همینطوره. اما خدمتتون عرض کنم که وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای با قربانیان و خانواده‌های زمین‌لرزه روز گذشته در کولومبیا ابراز همدردی کرد. همینطور که می‌دونید در اثر این زمین‌لرزه تا به حال، یعنی همینجوری داره تعدادش افزایش پیدا می‌کنه، 111 نفر دست کم جان خودشون رو از دست دادند. در خبرهای دیگه، ابوظبی یعنی سازمان گردشگریش طرح جدیدی رو برای آوردن گردشگرهای هندی به این امارت راه اندازی کرده که صدور ویزای رایگان میدن برای دارندگان پاسپورت‌های هندی. همونطور که گفتم در صورت رزرو تعطیلات در این امارت از طریق شرکای گردشگری منتخب، یعنی یه سری شرکای پکیج‌های گردشگری منتخبه که اونجا اگه برن هتل رزرو کنن ویزا و روادیدشون به صورت رایگان خواهد شد و این طرح دست کم بعد 3 شب اقامت متوالی در یکی از هتل‌های ابوظبی رو داشته باشن و پرواز و رفت و برگشت از هند رو هم گرفته میشه و در حدود گفته شده حداکثر 20,000 ویزا پیش بینی میشه که از همین دیروز که اعلام کردن آره صادر بشود. و بر اساس گزارش نمودار اقتصادی امارات که توسط لینکدین و وزارت تجارت خارجی امارات تهیه شده، امارات متحده عربی در سال 2025 یکی از قوی ترین روندهای بهبود استخدام رو پس از همه‌گیری پاندمی کووید در میان بازارهای بزرگ جهانی به ثبت رسونده که اون رو ما خودمون بالعینه دیدیم که چقدر از نقاط مختلف جهان برای کار و معاشیت به شهرهای مختلف امارات اومدن. این هم از این خبرم براتون دارم از آنتونیو باندرس، نمیدونم کی دوستش دارن، گفته که آمادگی برای ایفای نقش در فیلم تونی رو پیدا کرده، قراره که در این نقش یک سرآشپز، در واقع سرآشپز حرفه‌ای در آشپزخانه ظاهر بشه و حالا دارن ترینش میدن که چجوری چاپ کنه و
2: سخت کنه و بازیگر
1: خلاصه. آره. از این کارها. بله او در فیلمی بازی خواهد کرد که بر اساس زندگی نامه آنتونی بردین ساخته شده. مرسی
2: مرسی، متشکر. با ما همراه باشید، بریم کار رو گوش کنیم، با صدای سیاوش قمیشی برگردیم. شما هم دنبال خودتون نگردید.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز گرامی. ساعت 7:35 دقیقه است، 7:35 دقیقه صبح به وقت استودیوی رادیو شما. همیشه عادت دارم برنامه عصر رو در خدمت شما عزیزان باشم، 5 بعد از ظهر تا 8 شب. حالا یکی دو هفته بعد بگم صبحتون بخیر و امیدوارم که تا ساعت 10 صبح هم ما رو تنها نگذارید. گزینه دیگری که شما میتونید از اون طریق پیغامتون رو برای ما بفرستید، اگر حالا مشکلی داشتید با اپلیکیشن یا اپلیکیشن در دسترس نبود، اپلیکیشن ARN Play خیلی راحت از طریق شماره 4002 یعنی 4002 میتونید از طریق این شماره ما پیغامتون رو بفرستید و خب جایزه هم که دارم برای شما، جایزه ما مربوط به فیلم Out of the Further هست، پریمیرش هست و زودتر از عموم مردم میتونید این فیلم رو روی پرده سینمای راکسی ببینید در دوبای هیلز. پرده سینمای راکسی یه مدل داره به اسم اکستریم که این بزرگترین پرده سینما در میدل ایست هست و فرصت خوبی هست که تجربه کنید. roxycinemas.ae هم وبسایتی هست که میتونید برید توی این وبسایت و چک کنید ببینید چه فیلم های اکران میشه. خود من طرفدار پر و پا قرص راکسی سینما هستم، مخصوصا سالن پلاتینیومش خیلی فوق العاده است. حالا فیلم آخرین فیلمی هم که رفتم دیدم اودیسه بود که فوق العاده بود، تجربه خوبی بود در سالن پلاتینیومش که خیلی سالن فوق العاده راحتی هم هست. حالا فعلا میریم سراغ پرده سینمای اکستریم که 18 آگوست هست اکران پریمیر این فیلم و یه جورای فرش قرمز بهر میکنن برای شما دیگه. و اگر دوست دارید برنده این جایزه بشید، لطفاً راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و اگر برنده بشید که هفته شب 18 آگوست رجیستریشنش هست، اونجا باید حضور داشته باشید قبل از اکران فیلم که خود فیلم هم ساعت 8:30 شب اکران میشه و میتونید زودتر از همه ببینید، ولی تعریف نکنید برای دیگران که بتونن بیان این فیلم رو ببینن. بریم عشقم رو گوش کنیم با صدای لیلا فروهر، تقدیم به شما که عشق ما اید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: من باها جورم، با صدای منصور، صبحتون پر انرژی، هوا ابریه ها، خوش بگذره.

0: 3.4. ریتم
1: نال پای شما،
2: نال پای شما، نال پای شما.
3: صبحتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز. چشم تو رو گوش میکنیم به اتفاق با صدای مجید رضوی. با ما همراه باشید تا پایان برنامه. یک ساعت از برنامه گذاشت.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بر اساس گزارش نمودار اقتصادی امارات که توسط لینکدین و وزارت تجارت خارجی تهیه شده، امارات متحده عربی در سال 2025 یکی از قوی ترین روندهای بهبود استخدام پس از همه‌گیری را در میان بازارهای بزرگ جهانی به ثبت رسانده است. این گزارش نشان می‌دهد که میزان استخدام همچنان بالاتر از سطوح سال 2019 باقی ماند.

0: صدور حداکثر 20,000 ویزا پیش بینی شده است. در خبرهای بین المللی، نیروهای امدادی در کولومبیا در طول شب به جستجو برای یافتن بازماندگان زمین لرزه شدید ادامه میدهند. تا کنون مرگ دست کم 111 نفر تایید شده است، اما انتظار می‌رود این آمار افزایش یابد. صدها ساختمان در غرب این کشور آسیب دیدن و هنوز افرادی زیر آوار گرفتار هستند. باربرا میلو از کارکنان خیریه سازمان ورلد ویژن می‌گوید اولویت ایجاد فضاهای مناسب برای کودکان است.
1: These are spaces where children, if they lost their parents or they don't know where they are, can come together, have some space of activities to play, to become children again.
0: در خبرهای هنری، آنتونیو باندرس میگوید آمادگی برای ایفای نقش در فیلم تونی به او نشان داد که کار در یک آشپزخانه حرفه‌ای تا چه حد نیازمند مهارت است. وی در فیلمی که بر اساس زندگی نامه آنتونی بوردین سرآشپز مشهور ساخته میشود، در کنار دومینیک سسا و لئو وودال به ایفای نقش خواهد پرداخت.
2: You have to have good hands and experience in a kitchen. That you have to convince people that what you are creating is good, you know, from a census point of view.
0: و اما هوای امروز در دبی با ابرهای پراکنده به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
4: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز در یک صبح تابستانه و ابری در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که شاهد بارش باران هم باشیم و نوید هوای بهتر رو بده. حالا رفته رفته به پایان ماه آگست هم که نزدیک میشیم، با آغاز ماه سپتامبر یه مقدار قراره که هوا بهتر بشه، امیدواریم. البته ساعت 8:03 است، 8:04 صبح به وقت استودیوی رادیو شما، 11 آگست سال 2026 و امیدوارم که این صبح سه‌شنبه رو هم در کنار ما باشید. یک ساعت از برنامه که گذشت و دوستان عزیزی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن، جایزه هم داریم برای شما. همینجوری که میبینم من اینجا، علیرضا، مریم، سامان، نیره، امید، همگی در مسابقه ما شرکت کردن. جایزه ما مربوط میشه به فیلم Out of the Further که پریمیرش هست و شما میتونید روی پرده سینماهای راکسی در دوبای هیلز ببینید، پرده سینمای اکستریم که بزرگترین پرده سینما در میدل ایست هست. کافیه که راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن این جایزه، که اکرانش هم پریمیرش 18 آگست هست، یعنی هفته آینده، همین سه شنبه، دقیقا همین روز، ساعت 7:30 شب رجیستریشنش انجام میشه و ساعت 7 شب در واقع ثبت نامش انجام میشه و 8:30 اکران خواهد شد این فیلم، که زودتر از عموم مردم میتونید این فیلم رو روی پرده سینمای راکسی در دوبای هیلز مال ببینید و لذت ببرید. در مورد این فیلم هم برمیگردم و کلی صحبت دارم با شما عزیزان. از طریق شماره 4002 هم میتونید پیغامتون رو بفرستید یا از طریق اپلیکیشن ARN Play و شانس خودتون رو امتحان کنید. مریم میگه که روزتون بخیر، امیدوارم خدا امروز براتون بهترینا رو بسازه. چقدر آرزوی خوبی بود، بهت قول میدم همین اتفاق میفته. محسن یگانه، تقدیم شما.

واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه، دمتون گرم که این ساعت با ما همراه هستید. در یک هوای ابری، چند وقتی بود که این هوای ابری رو نداشتیم و امیدواریم که شاهد بارش و باران هم باشیم هر چه سریعتر. پیش بینی هم شده بود آخر همین هفته که آب و هوا یه مقدار ابری طور خواهد شد و امیدوارم که تا پایان برنامه هم توی این هوای ابری با ما همراه باشید. البته همچنان هوا گرم هست، ولی ما امیدواریم که هوا خنک‌تر و خنک‌تر بشه. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 هم میتونید پیغام هاتون رو برای ما بفرستید و ببینم پیغام هایی که برای ما فرستادید و ما بخونیم. فریبا فرستاده که یه فکر مثبت کوچولو اول صبح میتونه کل روزتو تغییر بده، پس لبخند بزن دوست خوبم، چون لبخند تو زیباست. سلام، صبح بخیر دوستان، صبح شما هم بخیر. فریبا جان مرسی بابت این انرژی مثبتی که برای ما میفرستی. شما هم اگر متن زیبایی دارید، حرفی هست که میخواهید با ما به اشتراک بگذارید، تولدی هست، سالگردی هست، دریغ نکنید برای ما ارسال کنید. من سعی میکنم که در ادامه حتما تا جایی که فرصت داشته باشیم تمام پیغام ها رو بخونم. بریم یه کار باحال خاطر انگیز گوش کنیم با صدای سم وفایی و برگردیم. حاضرید؟

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
3: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب بریم ببینیم که شهر چه خبر. ساعت 8:21 صبح هست و 11 آگست. خب شلوغ‌تر شده شهر، طبیعی هم هست، مثل روز گذشته پیشبینی هم میشد. از سمت شارجه به دبی شلوغ‌تر شده این ساعت، سمت بیزنس بی، اونور سمت دیره، سمت سیتی سنتر دیره میبینم که ترافیک بیشتری داریم. سمت رقه و مراقبات هم شلوغ‌تر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حفظ کنید. با ما همراه باشید.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین. خب منم به نوبه خودم سلام و صبح بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. آب و هوا رو هم که میبینید دیگه گفتن لازم نداره،
4: باور کنیم دیگه.
2: آره دیگه. آره. چون من اول صبح فکر کردم مشتاق جان گرد و غبار. آره. محلی
4: همون آدم شک میکنه.
2: آره بس. چون میکس شده، ولی نه ابر هم هست و ویکند بود که سازمان هواشناسی امارات آب و هوای ناپایدار رو برای مناطقی از کشور در طول این هفته پیش بینی کرد. حالا ببینیم چه خواهد شد.
4: بارندگی هم داشتیم هفته های قبل.
2: آره
4: دبی نه، ولی خب
2: امارات های شمالی داشتیم، ولی دوباره گفتن که این آب و هوای ناپایدار ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم که اینجوری نداشتیم هفته پیش. دو
4: ماشین رو تازه شستیم دقیقاً.
2: آره دیگه ابری. اما خدمتتون عرض کنم که یک خبر دارم براتون در رابطه با گزارشی از UAE Economic Graph، نمودار اقتصادی امارات، که توسط لینکدین و وزارت تجارت خارجی تهیه شده و نشون میده که امارات متحده عربی در سال 2025 یکی از قوی ترین روندهای بهبود استخدام رو پس از همگیری کووید 19 در میان بازارهای بزرگ جهانی به ثبت رسونده، که ما این رو بالعینه در شهرمون دیدیم که مخصوصا در دبی که چقدر یهویی شلوغ شد از همه جای دنیا برای کار کردن.
4: خیلی زودتر از جاهای دیگه.
2: آره همه اومدن به امارات و به دبی، و حالا این گزارش نشون میده که میزان استخدام همچنان بالاتر از سطوح سال 2019 بوده و در بخش املاک و مستغلات پیشتاز بوده، بیشتر مردم اومدن اینجا کار کنن، و بعد از اون بخش آموزش بوده، بهداشت و درمان، که چقدر کلینیک های مختلف خصوصا در خیابان جمیرا باز شد، و خدمات اداری، حمل و نقل و لوجستیک هم رشته های، یعنی زمینه هایی بوده که بیشتر مردم در اونها اومدن و مشغول به کار شدن. در ابوظبی هم سازمان گردشگریش یک طرح جدید رو برای صدور ویزای رایگان دارندگان گذرنامه های هندی به اجرا گذاشته، که اگر تعطیلاتشون رو از طریق یکی از شرکای گردشگری منتخب در ابوظبی رزرو کنن، ویزاشون صادر خواهد شد بدون، یعنی به صورت رایگان. البته بعد 3 روز بمونن، بلیت رفت و برگشت هم داشته باشن. و بالاخره نیروهای امدادی در کولومبیا مشغول نجات دادن و کمک رسانی به اون دی هستن که زیر آوار موندن. همطور که میدونید دیروز این زمین لرزه شدید در کولومبیا اتفاق افتاد و دست کم 111 نفر تا تا کنون کشته شدن و آمار میگه که بیشتر هم خواهند شد. یه خبرم دارم براتون از آنتونیو باندرس. اونایی که دوست دارن آنتونیو باندرسو، فیلم زوروش یادته دیگه؟
4: آره.
2: داشت خیلی میومد زورو.
4: آره بهش میومد، ولی خب الان این فیلمی که میخواد بازی کنه متفاوته.
2: آره شده سراشپز.
4: یه هویی از زورو مثلا
2: از زورو به سراشپز. حالا گفته که چون قرار سراشپز باشه و داستان زندگی آنتونی بوردین رو بازی کنه، مدت هاست که داره ترین میبینه که چه جوری مثلا این عملیات سراشپزی هم خودش یه مهارتی میخواد.
4: صدای سراشپزا در نیاد.
2: آره اگر با این کیه. آره خلاصه این هم از داستان فیلم جدید آنتونی باندرس که به نام تونی خواهد بود.
4: مرسی. اتفاقا جایزمون هم فیلمی هست امروز از راکس سینما. آره جایزه داریم از راکس سینما، دو تا بلیت.
2: به به.
4: و حالا اگر با ما همراه باشه میتونید شانستون رو امتحان کنید. کد مسابقه ما که راکسی هست، راکسی رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. اکستریمش رو شما رفتید فیلمو دیدید راکس سینما؟
2: بله
4: بزرگترین یه جورایی میشه گفت پرده سینمایی.
2: آره
4: دیگه
2: ببین اون موقع که راکس سینما افتتاح شد ما همه از ایستگاه مختلف ایارن اونجا بودیم. من یادم روز اولم ما اونجا رفتیم و شنونده هم دعوت کردیم.
4: آره،
2: اومدن.
4: آره،
2: یه سری. آره علیرضا جان هم پیغام داده برای راکسی سینما، بقیه هم انشالله بتونن. دوستان عزیز همطور که مشتاق جان حتما گفته به 4002 فعلا پیغام بدین برای برنده شدن، چون اپلیکیشنمون یه خود الان یه گیرایی داره.
4: آره آره بگم شلوغ شده.
2: آره.
4: مرسی مرسی،
2: خواهش میکنم.
4: ممنونم. بریم قافل رو گوش کنیم با صدای علیرضا تلیسچی و برگردیم.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: بازم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز. ساعت 8:37 دقیقه صبح هست، 11 ماه آگست سال 2026. خوش اومدید. جایزه که برای شما در نظر گرفتیم مربوط میشه به فیلم Insidious Out of the Further که پریمیرش هست، شما میتونید در روی پرده سینماهای راکسی ببینید در دوبای هیلز، و پرده سینمایی اکستریم هم یک پرده سینمایی منحصر به فرد هست در نوع خودش، بزرگترین پرده سینما در میدل ایست هست که تجربه فوق‌العاده میتونه باشه برای شما عزیزان. راکسی کد مسابقه ماست. بریم ببینیم مثلا این فیلم چی هست و در مورد در واقع ژانر این فیلم مورد علاقه شما هست یا خیر. Insidious Out of the Further، حالا اگر بخوایم ترجمه کنیم میشه توطئه آمیز از دل دور دست ها، که یک فیلم در ژانر ترسناک فراطبیعی هست. فیلم آمریکایی هست، محصول سال 2026، کارگردان این کار جیکوب هست و دنباله فیلم توته آمیز در قرمز هست، یا Insidious The Red Door، که اگر اون فیلم رو دیده باشید که محصول سال 2023 هست به کارگردانی پاتریک ویلسون، سال 2023 یعنی 3 سال پیش بود. اگر این فیلم رو دیدید این در واقع میشه ادامه اون فیلم، و تصویربرداری این کار هم 29 سپتامبر سال 2025 در ملبورن و ویکتوریا انجام شد و 13 ماه نوامبر هم به پایان رسید و الان هم دیگه آماده است، آماده پخش، و شما میتونید تشریف ببرید و لذت ببرید. حالا برمیگردیم در مورد بازیگران و عوامل دیگه این کار هم صحبت خواهیم کرد. نفهمیدم چی شد. مرشاد میگه راکسی کد مسابقه ماست، بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن 2 تا بلیت برای خودتون و همراهتون.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 8:45 دقیقه صبح هست، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر، وقتتون بخیر. رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه امروز صبح هم نزدیک میشیم. این هفته و هفته آینده رو در کنار شما عزیزان هستم. حنان یه مرخصی کوتاه رفته برمیگرده پر انرژی و از دو هفته آینده در خدمت شما در کنار شما عزیزان خواهد بود. برنامه کافه شما رو هم میتونید گوش کنید، یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر کیان میزبان شماست و شبنم هم پنج بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما با شما همراه و همسفر خواهد بود. بریم همه چی آرومه رو گوش کنیم با صدای حمید طالب زاده. همه چی آرومه

0: 93.4
1: رادیو شما ریتم قلب های شما. Two hits
2: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای در کولومبیا که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از افراد و وارد شدن خسارات قابل توجه شد، با جمهوری کولومبیا ابراز همبستگی کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای ضمن ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه با خانواده‌های قربانیان، دولت و مردم کولومبیا برای جانباختگان این حادثه تأسف‌بار ابراز همدردی کرد و برای مجروحین نیز آرزوی شفای عاجل نمود. شرکت هواپیمایی ملی امارات اتحاد ایرویز روز گذشته نخستین پرواز خود به تاشکند ازبکستان را با موفقیت انجام داد. این سرویس روزانه و بدون توقف جایگاه ابوظبی را به عنوان یک دروازه هوایی ممتاز تقویت می کند و از طریق اتصال ازبکستان به امارات، منطقه و شبکه جهانی در حال توسعه، دسترسی مسافرین ازبکستانی به مقاصد مهمی در کشورهای شورای همکاری خلیج، اروپا و آمریکای شمالی را آسان تر می سازد. این مسیر جدید همچنین نقش مهمی در تقویت ارتباطات میان آسیای مرکزی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: صبح شما با حنان.
1: بله، مورگان فریمن بازیگر 89 ساله و برنده اسکار یه اعتراف خیلی صادقانه کرده که احتمالا خیلی از ما باش ارتباط برقرار میکنیم. ازش پرسیدم وقتی پیشنهاد یه فیلم بهش میدن چقدر فیلم نامه براش مهمه و گفته خب اگه میخواین جواب رو راست و آنست منو بدونید باید حتما قبل از اینکه من اصلا فیلم نامه رو ببینم و هیجان انگیز باشه یا من برای ذوق کنم، اول سوال مهمی که من میپرسم همیشه چقدر قراره پول بدین. بله، اول از هر چیزی میگفت من برام پول مهمه. این و این آقای فریمن خیلی رو راست این حرفو زدن، چون معمولا اکثر بازیگرا اینو نمیگن.
0: صبح شما با حنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جشنواره تابستانی شیخ زاید که تا 23 اوت در منطقه الوصف ابوظبی ادامه دارد، به اجرای برنامه متنوع رویدادهای خود که ترکیبی از آموزش، سرگرمی، فرهنگ و ورزش است ادامه میدهد. این جشنواره که نخستین دوره آن برگزار میشود، با هدف قرار دادن نوجوانان و کودکان 6 تا 18 سال، خانواده ها و عموم جامعه در پی ارتقای مهارت های دانش آموزان، تقویت هویت ملی و ترویج فرهنگ نوآوری و هوش مصنوعی به اجرا گذاشته شده است. کمیته برگزار کننده محیطی امن و مناسب را برای یادگیری و تفریح فراهم نموده تا ضمن تقویت ارزش‌های ملی و اجتماعی به نوجوانان و کودکان کمک کند در طول تعطیلات تابستانی استعدادهای جدید خود را پرورش دهند. و دولت دیجیتال فجیره با همکاری شورای امنیت سایبری و مرکز سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی فجیره کمپین آگاهی بخش را با هدف ترویج اقدامات امنیتی فیزیکی و حفاظت از دارایی‌ها و سیستم‌های دیجیتال راه اندازی کرده است. اقدامی که به ایجاد محیطی دیجیتال و ایمن و افزایش آگاهی نسبت به خطرات امنیتی کمک می‌کند. پیام های این کمپین و اهمیت محدود کردن دسترسی به مکان های حاوی سیستم ها و داده های حساس، حفاظت از دستگاه ها در برابر سرقت، کاهش خطر نشر اطلاعات و همچنین استفاده از سیستم های نظارتی برای پیشگیری از حوادث احتمالی متمرکز شده است. در خبرهای بین‌المللی، شرکت ملی نفت لیبی هشدار داده است که ممکن است در پی وقوع رشته‌ای از حملات پهپادی، فعالیت بزرگترین پالایشگاه فعال این کشور متوقف شود. این شرکت اعلام کرده است که تأسیسات نفتی در منطقه زاویه از روز یکشنبه تا کنون 3 هدف حمله قرار گرفتند، از جمله حمله‌ای که منجر به آتش‌سوزی در یک مخزن سوخت حاوی 4.5 میلیون لیتر بنزین شده. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته و گزارش از تلفات انسانی نیز منتشر نشده است. در خبرهای ورزشی، گاشویانتک روز دوشنبه با پیروزی قاطع 6-2 و 6-1 در مقابل دیانا شنایدر به مرحله نیمه نهایی مسابقات کانادین اوپن در تورنتو راه یافت، نمایشی که پیش از آخرین گرند اسلم سال در یو اس اوپن اعتماد به نفس او را افزایش میداد. این تنیسباز لهستانی که یکی از 6 عنوان گرند اسلم خود را در سال 2022 در مسابقات تنیس اوپن آمریکا کسب کرده بود، در باور شنایدر

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. با شروع سال تحصیلی جدید، السی وایکیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مقرون به صرفه خرید کنید. از همین امروز از فروشگاه السی وایکیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بخش لوجستیک ادناک در 3 ماهه دوم سال جاری عملکردی فراتر از انتظارات بازار را به ثبت رسانده است. آمار نشان می‌دهد درآمد این شرکت با رشد 98% نسبت به سال گذشته به 2.584 میلیارد دلار رسیده و سود خالص با جهش 3.3% به 951 میلیارد دلار رسیده است. در نیمه نخست امسال نیز درآمد این شرکت با رشد 46% به 3.667 میلیارد دلار و سود خالص آن نیز با افزایش 179% رقم 1.173 میلیارد دلاری را به ثبت رسانده است. شرکت ادناک لوجستیک برای سومین بار در سال جاری با سود قابل توجهی روبرو بوده است. این کمپانی همچنین حدود 2.3 میلیون دلار برای خرید و ساخت کشتی جدید متعهد شده و مجموع تعهدات سرمایه‌ای خود را به 5.7 میلیارد دلار رسانده است. و سازمان فرهنگ و هنر دبی سومین دوره برنامه کمک هزینه سرآشپزهای اماراتی را با همکاری سازمان توسعه جامعه و مرکز بین‌المللی هنرهای آشپزی دبی راه اندازی کرده است. هدف از اجرای این برنامه توانمندسازی خانواده‌های اماراتی از طریق توسعه مهارت‌های آشپزی و کارآفرینی، ارتقای توانایی‌های آنها در مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین حمایت از افراد مستعد برای تقویت و توسعه تخصص‌هایشان اعلام شده است. در خبرهای بین‌المللی، پرونده قتل توپاک شاکور در سال 1996 بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و روند انتخاب اعضای هیئت منصفه برای محاکمه‌ای در لاس وگاس آغاز شده است. دیویس، رهبر پیشین یک بند تبهکاری کفدی، متهم است که طراح اصلی تیراندازی از داخل خودرو بوده، حمله که منجر به مرگ این رپر در 25 سالگی شد. دیویس اتهام وارده را نپذیرفته و در صورت محکومیت با مجازات حبس ابد روبرو خواهد بود. پیش بینی می شود که محاکمه تا 5 هفته به طول انجامد. در خبرهای ورزشی، گزارش‌ها حاکی از آن است که لیورپول برای جذب برادلی بارکولا ممکن است با رقابت آرسنال قهرمان لیگ برتر مواجه شود. گفته می‌شود باشگاه او پاری سن ژرمن همچنان مبلغ معادل 145 میلیون پوند برای مهاجم طلب می‌کند. کیوین هچارد، کارشناس فوتبال اروپا، به اسکای اسپورت نیوز گفته که این بازیکن گزینه بسیار مناسب برای تیم لندنی به نظر می‌رسد.
2: They need an upgrade on that left-hand side, and I think he'd absolutely be that for them. It would balance out the team, so they're not as reliant on Saka down that right-hand side. I think he's a tremendous player, but he's been stuck behind Kvaratskhelia, he's been stuck behind Dembele. He isn't that regular starter, but he's got enormous potential.
1: بام هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جشنواره تابستانی شیخ زاید که تا 23 اوت در منطقه الوصفه ابوظبی ادامه دارد، به اجرای برنامه متنوع رویدادهای خود که ترکیبی از آموزش، سرگرمی، فرهنگ و ورزش است ادامه میدهد. این جشنواره که نخستین دوره آن برگزار میشود، با هدف قرار دادن نوجوانان و کودکان 6 تا 18 سال، خانواده ها و عموم جامعه در پی ارتقای مهارت های دانش آموزان، تقویت هویت ملی و ترویج فرهنگ نوآوری و هوش مصنوعی به اجرا گذاشته شده است. کمیته برگزار کننده محیط امن و مناسب را برای یادگیری و تفریح فراهم نموده تا ضمن تقویت ارزش‌های ملی و اجتماعی به نوجوانان و کودکان کمک کند در طول تعطیلات تابستانی استعدادهای جدید خود را پرورش دهند. و دولت دیجیتال فجیره با همکاری شورای امنیت سایبری و مرکز سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی فجیره، کمپین آگاهی بخش را با هدف ترویج اقدامات امنیتی فیزیکی و حفاظت از دارایی‌ها و سیستم‌های دیجیتال راه اندازی کرده است. اقدامی که به ایجاد محیطی دیجیتال و ایمن و افزایش آگاهی نسبت به خطرات امنیتی کمک می‌کند. پیام‌های این کمپین و اهمیت محدود کردن دسترسی به مکان‌های حاوی سیستم‌ها و داده‌های حساس، حفاظت از دستگاه‌ها در برابر سرقت، کاهش خطر نشت اطلاعات و همچنین استفاده از سیستم‌های نظارتی برای پیشگیری از حوادث احتمالی متمرکز شده است. در خبرهای بین‌المللی، شرکت ملی نفت لیبی هشدار داده است که ممکن است در پی وقوع رشته‌ای از حملات پهپادی، فعالیت بزرگترین پالایشگاه فعال این کشور متوقف شود. این شرکت اعلام کرده است که تأسیسات نفتی در منطقه زاویه از روز یکشنبه تاکنون 3 بار هدف حمله قرار گرفتند، از جمله حمله‌ای که منجر به آتش‌سوزی در یک مخزن سوخت حاوی 4.5 میلیون لیتر بنزین شده. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته و گزارشی از تلفات انسانی نیز منتشر نشده است. در خبرهای ورزشی، گاشویانتک روز دوشنبه با پیروزی قاطع 6-2 و 6-1 در مقابل دیانا شنایدر به مرحله نیمه نهایی مسابقات کانادین اوپن در تورنتو راه یافت، نمایشی که پیش از آخرین گرند اسلم سال در یو اس اوپن اعتماد به نفس او را افزایش می‌دهد. این تنیس باز لهستانی که یکی از 6 عنوان گرند اسلم خود را در سال 2022 در مسابقات تنیس اوپن آمریکا کسب کرده بود، در برابر شنایدر کاملا بر بازی مسلط بود و با ترکیب ضربات دقیق و قدرتمند و پوشش عالی زمین، حریف روس خود را در مدت 68 دقیقه مغلوب کرد و پیروز شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش اومدید به برنامه کاپ شما از رادیو شما 93.4. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید. امروز سه شنبه است، 11 آگست، ساعت 1:08 و این ساعت رو با صدای آقای صدا ابی شروع کردیم. آهنگ صدام کردی، آهنگی که فکر کنم 100 تا خاطره داریم باهاش. البته من 100 تا خاطره، واقعا فکر کنم 100 تا خاطره رو با این آهنگ دارم. این آهنگ مخصوصا بعد از اینکه یه ویدیو روی یوتیوب بود که یه آقای داشت این آهنگو میخوند توی پارکینگ، یعنی پارکینگ ساختمون بود و داشت آهنگو میخوند و دیگه این آهنگ برام خیلی جذابترم شد، با اینکه خب آهنگ بسیار واقعا فوق‌العاده ایه. امروز توی برنامه کاف شما کلی خبرهای ورزشی داریم، از ترانسفر مارکت فوتبال تا خبرهای سینمایی که بیشتر در موردشون صحبت میکنیم حتما، و اتفاقهایی که داره توی امارات میفته. در کنارمون باشید تا ساعت 4. فعلا بریم صدای محسن ابراهیم زاده رو بشنویم، آهنگ عشقم عاشقتم، تقدیم به شما.

0: سلام دوباره، باز برگشتیم. صدای زنده یاد حمید هیراد رو شنیدیم، آهنگ نیمه جانم. گفتم که در این ساعت کلی خبرهای سینمایی داریم که حتما در موردش صحبت میکنیم. زهره عزیز ولی برامون پیغام فرستادن، نوشتن که گاهی بجز چای خوردن دفاعی دیگه در برابر زندگی نداریم. زهرتون خوش با کافه شما. مرسی زهره عزیز، مرسی که در کنارمون هستید، واقعا با پیغاماتون خیلی خوشحالمون میکنید، مرسی. خبری سینمایی که ما خواستیم بگیم، امسال اصلا انگار سال سینما بوده، انقدر فیلم های جدید اومدن، سریال های جدید و فیلم هایی که هیت بودن قشنگ رکورد زدن. کلی در مورد همون آدیسی و ابسشن و سپایدرمن برند نیو دی صحبت کردیم، ولی ببین چقدر فیلم های جدید دارن میان. دیروز تونستم تریلر اونجرز جدید رو ببینم که گفته شده فکر کنم دسامبر داره این فیلم منتشر میشه، و گفتم وای دیگه فیلم ها استانداردها داره بالاتر و بالاتر میره. حالا نمیدونم، شاید فقط به خاطر تریلرش باشه، ولی واقعا دیدن داشت. ولی در مورد فیلم هایی که این هفته دارن میان بیشتر صحبت میکنیم. بریم فعلا آهنگ تاپ هیتس رو بشنویم از دنیا دادرسان، عمو حسن رو میشنویم و دیگه در کنارمون باشید برای این خبرها.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه نسبتاً شلوغ هستن، مسیر به سمت شارجه ترافیک سنگینی دارن. خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک برقای 3، نزدیک سیتی سنتر مردیف و به سمت شارجه هم نزدیکتر به خود شارجه ترافیک هست. خیابون الاتحاد هم ترافیک سنگینی داره. رو خیابون اودمتا نزدیک وافی مال هم شلوغی هست و تو منطقه بیزنس بی، دی آی اف سی و داون تاون خیابون شلوغن، مخصوصاً خیابون المستقبل. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ عسل عسل رو بشنویم با صدای شاهین بنان.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: جانان من با صدای محمد اصفهانی، بریم با هم بشنویم.

صدای ایهامو شنیدیم، آهنگ دریا. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید از آهنگایی که پخش کردیم. گفتم خبری سینمایی داریم، میخواستیم در مورد فیلمایی که دارن اکران میشن این هفته یه ذره بیشتر صحبت کنیم. بعد سه تا فیلم هست که این هفته یعنی پس فردا اکران میشن به سینمای امارات. اولیش The End of Oak Street هستش که ایوان مکگرگر و ان هاتوی قراره توش باشن. تریلر این فیلم هم خیلی قشنگ بود. پیشنهاد میکنم که حتما اگه فیلم های سای فای دوست دارید حتما ببینیش، اقلا تریلرش رو ببینید و دیگه تصمیم بگیرید که میخواین واقعا فیلم رو ببینید یا نه. یه فیلم دیگه که داره میاد یه فیلم کامدی هستش به اسم The Wrong Girls، اونم 13 آگست اکران میشه. Paw Patrol فکر کنم دومیش هست که یه انیمیشن پرطرفداری بود، داره این هفته دوباره 13 آگست منتشر میشه، ببخشید اکران میشه. این سه تا فیلمایی که این هفته قراره بیان به سینماها. ولی خب تصمیم گرفتن خیلی سخته که کدوم فیلمو تو سینما ببینیم، همشو یا با کدوم شروع کنیم و اینا. برای اینکه بعضی وقتا خب معمولا آدم میره تریلر رو نگاه میکنه، بعد از تریلر میتونه تصمیم بگیره که کدوم فیلم ها ارزش سینما رفتن دارن کدومشون ندارن. ولی الان خیلی سخت شده، برای اینکه الان همه تریلر ها واقعا قشنگن. کدوم فیلم ها رو جدیدن رفتین توی سینما دیدین؟ من تونستم آدیسه رو ببینم، آبسشن رو متاسفانه توی سینما ندیدم، با اینکه خیلی دلم می‌خواست این کارو بکنم توی خونه آخر دیدم. و قراره سپایدرمنم این هفته توی سینما حتما ببینم. و از این فیلمایی که این هفته دارن میان فکر کنم The End of Oak Street رو توی سینما ببینم. ولی شما بگید برنامه‌تون چیه واسه سینما. بریم فعلا آهنگ ماه قشنگمو بشنویم با صدای ایلیا، در کنارمون باشید تا ساعت 4.

0: صدای میثم ابراهیمی رو شنیدیم، آهنگ یکی باشه و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت، یعنی پایان ساعت اول برنامه. تا ساعت 4 البته در کنارتون هستیم. آهنگ گلد این ساعت یکی از موندگارترین آهنگاست به نظر من. میخوایم بریم صدای کوروش یخمایی رو بشنویم، آهنگ گل یخ از آلبوم گل یخ که در سال 1971 این آهنگ و این آلبوم منتشر شد. شعر زیبای مهدی اخوان و آهنگسازی و تنظیم زیبای خود کوروش یغمایی و این سبک، خب این سبک اصلا امضای خودشونه، واسه هم بیشتر کاراشون رو خودشون تنظیم میکردن و خودشون میساختن، برای اینکه کسی نبود واقعا که بتونه مثل خودشون این آهنگا رو بسازن. این آلبوم چند تا هیت واقعا داشت، آهنگ پاییز توش بود، آهنگ انتظار، لیلا، هوار هوار، همه این آهنگا توی آلبوم گل یخ بودن. با هم دیگه میریم این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم. بزن بریم آهنگو بشنویم با هم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: 라디오 쇼마 with 맥간 های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. بخش لوجستیک ادناک در 3 ماه دوم سال جاری عملکردی فراتر از انتظارات بازار را به ثبت رسانده است. آمار نشان می‌دهد درآمد این شرکت با رشد 98% نسبت به سال گذشته به 2.584 میلیارد دلار رسیده و سود خالص با جهش 3.3% به 951 میلیارد دلار رسیده است. در نیمه نخست امسال نیز درآمد این شرکت با رشد 46% به 3.667 میلیارد دلار و سود خالص آن نیز با افزایش 179% رقم 1.173 میلیارد دلاری را به ثبت رسانده است. شرکت ادناک لوجستیک برای 3 بار در سال جاری با سود قابل توجهی روبرو بوده است. این کمپانی همچنین حدود 2.3 میلیون دلار برای خرید و ساخت کشتی جدید متعهد شده و مجموع تعهدات سرمایه خود را به 5.7 میلیارد دلار رسانده است. و سازمان فرهنگ و هنر دبی 3 دوره برنامه کمک هزینه سرآشپزهای اماراتی را با همکاری سازمان توسعه جامعه و مرکز بین‌المللی هنرهای آشپزی دبی راه اندازی کرده است. هدف از اجرای این برنامه توانمندسازی خانواده‌های اماراتی از طریق توسعه مهارت‌های آشپزی و کارآفرینی، ارتقای توانایی‌های آنها در مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین حمایت از افراد مستعد برای تقویت و توسعه تخصص‌هایشان اعلام شده است. در خبرهای بین‌المللی، پرونده قتل توپاک شاکور در سال 1996 بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و روند انتخاب اعضای هیئت منصفه برای محاکمه در لاس وگاس آغاز شده است. دیویس، رهبر پیشین یک بند تبهکاری کفدی، متهم است که طراح اصلی تیراندازی از داخل خودرو بوده، حمله که منجر به مرگ این رپر در 25 سالگی شد. دیویس اتهام وارده را نپذیرفته و در صورت محکومیت با مجازات حبس ابد روبرو خواهد بود. پیش بینی می شود که محاکمه تا 5 هفته به طول انجامد. در خبرهای ورزشی، گزارش‌ها حاکی از آن است که لیورپول برای جذب برادلی بارکولا ممکن است با رقابت آرسنال قهرمان لیگ برتر مواجه شود. گفته می‌شود باشگاه او پاری سن ژرمن همچنان مبلغ معادل 145 میلیون پوند برای مهاجم طلب می‌کند. کیوین هیچارد، کارشناس فوتبال اروپا، به سکای اسپورت نیوز گفته که این بازیکن گزینه بسیار مناسب برای تیم لندنی به نظر می‌رسد.
2: They need an upgrade on that left-hand side, and I think he'd absolutely be that for them. It would balance out the team, so they're not as reliant on Saka down that right-hand side. I think he's a tremendous player, but he's been stuck behind Kvaratskhelia, he's been stuck behind Dembele. Isn't that regular starter, but he's got enormous potential.
1: بابا هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام دوباره، بعد از ظهرتون بخیر. خوش اومدید به دومین ساعت برنامه کافه شما. این ساعت با صدای سیاوش قمیشی شروع کردیم. آهنگ بی سرزمین تر از باد با شعر زیبای یغما گلرویی، آهنگسازی سیاوش قمیشی و تنظیم زیبای آروین خاچیکیان از آلبوم بی سرزمین تر از باد، که اصلا یه سبک جدیدی بود برای موسیقی فارسی، بیشتر الکترونیک بود. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. در این ساعت برنامه خبرهای فوتبالی داریم، در مورد ترانسفر مارکت، چه تیمایی چه تغییرایی دارن میکنن، مربیای جدید، بازیکنای جدید، در موردش بیشتر صحبت میکنیم. حتما فعلا بریم صدای علیرضا طلیسچی رو بشنویم. آهنگ لیلا در کنارمون باشید برای تازه ترین خبرهای فوتبالی.

0: صدای بهنام بانی رو شنیدیم، آهنگ اخمات و واکن، و برگشتیم با خبرهای ورزشی، اونم فوتبال. ترانسفر مارکت شروع شده و داره یواش یواش به پایان میرسه. فکر کنم آخرین ماه ترانسفر مارکت هستش برای لیگ برتر انگلیس. اول سپتامبر ترانسفر مارکت بسته میشه و خیلی اتفاقای بزرگ افتاده توی این لیگ، مخصوصا برای تیم منچستر سیتی که با پپ گوردیولا یعنی به پایان رسید قراردادشون و پپ گوردیولا تصمیم گرفت که جدا شه از این تیم. به جای پپ انزو مارسکا رو آوردن که دستیار پپ گوردیولا بود در سال 2022-2023 که همون فصلی بود که تیم منچستر سیتی هم لیگ رو برنده شد، هم لیگ قهرمانان اروپا رو برنده شد و هم کاپ انگلیس رو برنده شدن و واقعا تاریخ سازی کردن. و بعد ببینیم که آیا انزو مارسکا توانایی پپ گوردیولا رو داره که بتونه این تیم رو همون جوری که ایشون ساختن دوباره بسازن، برای که یه ذره سن تیم داشته و داره میره بالا و دیگه باید بازیکنهای جدید بیارن. یکی از بازیکنهای جدیدی که این سرمربی میخواد بیاره ایوب بوادی هستش که بازیکن مراکشی هستش که 18 سالشه و گفته شده که شاید بخوان از رودری یا با رودری جداشن و به جاش ایوب رو بیارن که این بازیکن 18 ساله جای رودری رو پر کنه. حالا سال بزرگ اینه که آیا یه بازیکن کم تجربه، نسبتاً کم تجربه، میتونه جای شخصی مثل رودری رو پر کنه که میگن بازیکن کلیدی بود برای تیم پپ گوردیولا و تیم اسپانیا که امسال قهرمان جام جهانی شدن. بعد ببینیم چه اتفاقهایی میفته. بازم خبرهای ورزشی داریم که بیشتر در موردش صحبت کنیم. فعلا بریم تاپ هیت این ساعت رو بشنویم با صدای علی لهراسبی، یه بارون رو با هم بشنویم و برمیگردیم با خبرهای تازه تر.
1: تاپ هیت، تاپ هیت، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: یه نگاه ساده

0: هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابانی یه ذره شلوغ‌تر هم شدن. خیابان عودمتا نزدیک منطقه جداف به سمت وافی مال یا هلتکر سیتی ترافیک سنگینی داره. خیابان الدیافا هم نزدیک الجفلیا ترافیک خیلی سنگین میبینم. منطقه دی آی اف سی، بیزنس بی و داونتاون هم هنوز شلوغن، یه ذره شلوغ‌تر هم شدن و تو منطقه القدس هم ترافیک داره یه ذره سنگین تر میشه. مسیرها به سمت شارژ هم هنوز شلوغن، هم خیابان الاتحاد هم خیابان شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای اشوار بشنویم، آهنگ دلم تنگه تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: بریم آهنگ رابطه رو بشنویم با صدای شادمهر عقیلی.

0: آهنگ رابطه رو شنیدیم با صدای شادمهر عقیلی. چقدر این آهنگ هم متنش هم خود آهنگش و تنظیمش زیباست. امیدوارم که همونطور که من لذت بردم از این آهنگ شما هم لذت برده باشید. خبرهای فوتبالی ادامه دارن. داشتیم در مورد ترانسفر مارکت تیم منچستر سیتی صحبت میکردیم، گفتم درسته که الان در مورد منچستر یونایتد هم یه ذره صحبت کنیم و خبرهای دیگه ای که داره توی لیگ برتر انگلیس الان پیش میاد. الان تیم منچستر یونایتد هنوز دنبال یه لفت بک یا دفاع چپ میگرده. الان چند سالی هست که منچستر یونایتد تیمی که باید باشه نبوده، تیمی که خب خیلی لیگ برتر انگلیس رو چند بار برده، چمپیونز لیگ و کلن تیم خیلی قوی بوده، ولی خب الان چند سالی هست که یه ذره افت کردن و دارن خودشون رو دوباره میسازن. حالا سوال بزرگی برای طرفدارای منچستر یونایتد اینه که الان این تیم داره یه تیم جدید رو میسازه یا داره مشکلای کوچیکش رو، یعنی مشکلای تک تک بازیکن‌ها رو درست میکنه، که این سال خیلی مهمیه. من که از دید من باید کلن این تیم یه تغییرای بزرگی توش داشته باشه. ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی فعلا دنبال دیوید رام هستن که توی لیگ آلمان بازی میکنه برای تیم آر بی لیپزیگ. یه خبر دیگه هست که ربط داره به تیم وست هم. جیمی واردی 39 ساله که فکر کنم یه رکوردی داشت برای بیشترین گلی که توی یه فصل زده باشن داشته، یک سال رفت ایتالیا و الان صحبتش هست که شاید برگرده به لیگ برتر انگلیس و سوال اینجاست که آیا میتونه هنوز توی این سن رقابت کنه یا نه. بعد ببینیم چه اتفاقهایی میفته توی این فصل، فصل جذابی خواهد بود. بریم فعلا صدای مرتضی اشرفی رو بشنویم، آهنگ این همه سال گذشت تقدیمش میکنیم به شما.
1: این همه سال گذشت با این که قول داده بودیم اما تنها نذاریم، تنها که شدیم هیچ عدسای

0: منظومه احساس رو شنیدیم با صدای راغب و دیگه رسیم به بخش آهنگهای گلد. در بخش آهنگ گلد این ساعت میخوایم آهنگ زندگی رو بشنویم با صدای زنده یاد هایده، کاری که آهنگسازیش و تنظیمش از صادق نوژوکی هست و شعر زیبا از بیژن سمندر، ترکیبی که خیلی با هم کار کردن و چندین آهنگ دادن بیرون، تیم هایده، صادق نوژوکی و بیژن سمندر. و بیشتر شعرهای بیژن سمندر با آهنگسازی صادق نوژوکی بوده، شعرهای بسیار قشنگی ساختن و صادق نوژوکی هم که ملودیای بی‌نظیر که با پیانو هم تو خیلی از آهنگایی که ساختن خودشون اجرا میکنن. با هم دیگه این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم. خواستم یادآوری کنم که پیج اینستاگرام رادیو شما 93.4 و ARN نیوز فارسی رو حتما فالو کنید برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی. بریم آهنگو بشنویم، گفتم بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم. میخوایم در مورد بخش اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما هم صحبت کنیم. اگه اتفاقی براتون افتاده حتما به شماره 4002 یا از روی اپلیکیشن ARN Play با مون تماس بگیرید که داستانتون رو توی رادیو بگیم. بریم اون آهنگو بشنویم فعلا.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای دکتر انور یرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، تاکید کردند که منطقه نمیتواند برای مدت نامحدود در وضعیت نه جنگ نه صلح باقی بماند. ایشان در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس افزودند مرحله بعدی نمیتواند بر پایه‌های متزلزل یا ترتیباتی جدا از حقوق بین‌الملل، اصول همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت کشورها و منطقه صلح بنا شود. ایشان همچنین تاکید کردند که هدف گذار به ثباتی پایدار است که بر اساس قواعد روشن و مورد توافق همگان اداره شود. شرکت هواپیمایی امارات در اقدامی جدید با هدف افزایش انعطاف‌پذیری برای مسافران، امکان تغییر نامحدود و رایگان تاریخ سفر را برای مسافرانی که به مقصد دبی پرواز می‌کنند فراهم کرده است. این شرکت هواپیمایی اعلام کرد این طرح شامل تمامی پروازهای ورودی به دبی است که با انواع بلیط‌های سیور تا فلکس در بخش اکونومی و همچنین بلیط‌های اسپشال، سیور و فلکس در بخش بیزنس کلاس رزرو شدند. در همین حال بلیط‌های اکونومی فلکس پلاس، پریمیوم اکونومی، بیزنس فلکس پلاس و فرست کلاس همچنان به طور کامل از انعطاف پذیری لازم برخوردار هستند. همچنین هزینه های استرداد وجه برای پروازهای ورودی به دبی برای مسافران اکانومی و بیزنس کلاس کاهش یافته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، جمهوری دموکراتیک کنگو تایید کرد که شمار قربانیان بیماری ابولا به 2011 نفر رسیده است که نقطه عطفی در شیوع این بیماری به شمار می‌رود و مقام‌های بهداشتی آن را سریع‌ترین شیوع ثبت شده ابولا توصیف کردند. بر اساس تازه‌ترین آمار مؤسسه بهداشت عمومی کنگو که رویترز به آن دست یافته است، همچنین 4381 مورد قطعی ابتلا در 5 استان این کشور به ثبت رسیده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تام کلورلی سرمربی پلیماوت از اینکه تیمش توانسته است به مساف کاونتری برود خوشحال است. پلیماوت شب گذشته با نتیجه 2-0 از سد اکستر سیتی گذشت و به دور دوم این رقابت‌ها صعود کرد. در دیگر دیدارهای مهم دور دوم، ناتینگهام فورست به مساف لیدز خواهد رفت و چلسی نیز میزبان لوتان خواهد بود.
2: Football club it is, and then for those four lads who are making their debuts tonight can see that for sure. I'd imagine hosting a Premier League team will be very similar.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حد اول 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
3: کافه شما.

0: در اپلیکیشن ARN Play هم حتما دانلود کنید که هر جای که هستید بتونید در کنارمون باشید و راحت با همون تماس بگیرید از روی اپلیکیشن. واقعا خیلی همه چی رو راحت تر میکنه وقتی برنامه دیگه داره اجرا میشه. من از روی همون اپلیکیشن ARN Play راحت با هنان یا مشتبا یا شبنم تماس میگیرم و کار رو خیلی راحت تر میکنه. فعلا بریم آهنگ ما رو بشنویم با صدای مسیح، در کنارمون باشید.
1: دلم نمیرسه زورش، نمیخوام تو به زورش، ببین یه روز میشکنه دلت.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نوبت رسید به امیر عباس گلاب، آهنگ بازم رفت و با هم میشنویم.

0: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
1: خب رسیدیم به بخش اتفاقای عجیب غریب تو آشپزخونه شما. دوست عزیزی که اسمشون نیست ولی شمارشون هست برمون نوشتن که یه بار داشتن آشپزی میکردن برای یه مهمونی، نزدیک 20 نفر دعوت شده بودن و داشتن قرمه سبزی درست میکردن. خب تا اینجاش که خیلی خوبه. بعد گفتن که زمانی که داشتن قرمه سبزی رو درست میکردن همه چی آماده شد و اینا و سبزی خشک رو که ریختن توش، اینجا اشتباه ها شروع شد. اشتباه هم که نه، میگم بدشانسی، برای که گفتن که توی این سبزی خشک که براشون آورده بودن از خارج توش شن بود، یعنی توش خاک بوده توی. وای خلاصه گفتن آخرش اینه که دیگه نتونستن بخورن، نتونستن که سروش کنن به مهموناشون. آخرش باید از یه رستوران قرمه سبزی اوردر میدادن که یه ذره دیر هم رسید، ولی خدا رو شکر که تونستین اوردر بدین. بقیه غذا هم که مطمئنم اوکی بودن، یعنی اونقدر بدم نیست، ولی خب بازم آره خیلی اعصاب خورد کنه، برای که میدونم قرمه سبزی هم از اون غذاست که خیلی زحمت داره و خیلی زمان میبره دیگه. اگه آخرش اینجوری در بیاد دیگه این بده، این خیلی بده. ولی خب دیگه تجربه است و داستانه و امروز هم دیگه داریم در موردش صحبت میکنیم دیگه. اگه همش خوب بود که دیگه چیزی نداشتیم در موردش صحبت کنیم امروز. ولی مرسی که برامون فرستادید. رسیدیم به بخش آهنگ‌های تاپیت این ساعت. آهنگ خوشم میاد و میشنویم با صدای زانکو. در کنارمون باشید.
2: تاپیت
3: محبوب ترین ها،
2: تاپیت در رادیو شما
3: محبوب ترین،
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر هم شدن، منطقه الغوز 3 ترافیک سنگینی داره، هم خیابونه فرست الخیل، هم خیابونه العسایل و هم خیابونه ام سقیم که رو هر سه تا خیابون ترافیک میبینم. خیابون اودمثم نزدیک جداف شلوغ‌تر هم شده، اونجا به نظر میاد که یه تصادف شده باشه و مسیرها به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی دارن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای سعید کرمانی رو بشنویم، آهنگ دلم رفت.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: نوبت رسید به داریوش، آهنگ روزگار نامهربون رو با همدیگه میشنویم.

رستگار نامهربون شنیدیم با صدای داریوش، آهنگی که دوباره یه ملودی زیبا و تنظیم زیبای صادق نوژوکی رو داشت و شعر ایرج رزمجو. این آهنگ در سال 1982 منتشر شد و یکی از زیباترین آهنگای داریوش هستش که یه ذره کمتر شنیده شده. حالا من میگم یکی از زیباترین، من اینکه خب من راستش رو بگم همه آهنگاشون رو دوست دارم و طرف یعنی یکی از بزرگترین طرفدارشونم شاید باشم، ولی آره به از دید من اینم یکی از زیباترین آهنگاشون هست. بازم در مورد برنامه‌ای که توی دبی قراره اجرا بشن یا برگزار بشن یه ذره بیشتر صحبت کنیم و چند تا کنسرت داره به زودی میاد. یکیش لاکی علی هستش که توی کوکاکولا آرینا برنامهش برگزار میشه و این کنسرت قراره 16 آگست باشه که میشه همین هفتهی که داره میاد. آلن واکر هم قراره هفتهی دیگه توی کوکاکولا آرینا دوباره کنسرت داشته باشه 22 آگست با آهنگای نوستالژیک. اگه با آهنگاشون آشنا هستید، یکی از هیت‌هاشون آهنگ فیدد هست که برای خیلی ها این حس نوستالژیکو میده. ولی خب دیگه داریم نزدیک‌تر میشیم به هوای خنک‌تر، به زمستون و برنامه ها و کنسرت ها داره بیشتر و بیشتر میشن و حتما توی برنامه بیشتر در موردشون صحبت میکنیم وقتی نزدیکتر شدیم. فعلا بریم صدای آصف آریا رو بشنویم، آهنگ چشمون کردن رو با هم دیگه میشنویم با صدای آصف آریا و باز برمیگردیم. داریم یواش یواش میرسیم به آخره برنامه امروز.

سلام سلام سلام. دوباره آهنگ پناه آخر رو شنیدیم با صدای رضا بهرام و دیگه رسیدیم به پایان برنامه کافه شما امروز. امیدوارم که کلی لذت بردید از برنامه‌مون و تشکر میکنم که تا اینجا در کنارمون بودید. حالا قبل از اینکه در مورد آهنگ گلد این ساعت یه ذره صحبت کنیم، واسم یادآوری کنم در مورد پیج اینستاگرام رادیو شما 93.4 که تازه ترین خبرهایی که ربط دارن به برنامه‌های رادیو شما و برنامه‌ای که توی امارات دارن اتفاق میفتن و حتما فالو کنید. اسم پیج هست رادیو شما 93.4 و پیج ARN نیوز فارسی هم حتما فالو کنید برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی. و اپلیکیشن ARN پلی هم فراموش نکنید. اگه دوست دارید هر جایی که هستید در کنارمون باشید توی برنامه ها و راحت با اون تماس بگیرید، میتونید این اپلیکیشن رو دانلود کنید به اسم ARN پلی که همیشه بتونید به رادیو گوش بدید و نه فقط رادیو شما ولی ورجن رادیو، سیتی، هیت و تمام رادیوهای ARN. پس حتما دانلود کنید اپلیکیشنو. و الان دیگه در مورد آهنگ گلد این ساعت یه ذره صحبت میکنیم. میخوام بریم صدای خانم گوگوش رو بشنویم، آهنگ حالا باور بکنم با شعر زیبای ذبیح بداغی و آهنگسازی و تنظیم پرویز مقصدی که چند بار در مورد ایشون توی برنامه ها صحبت کردیم و گفتیم که ملودی هایی که ساختن ایشون روحشون شاد باشه، واقعا خیلی موندگار بودن. این آهنگ از سال 1972 هستش، با هم دیگه میشویم. یادآوریتون کنم که برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید با شبنم امروز از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان که مشتبای عزیز اجرا میکنن از 7 صبح تا ساعت 10 و دوباره کافه شما از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشید و دیگه فردا ساعت 1 دوباره میبینمتون. به امید خدا، خدا حافظ. همیشه جاودان. 93.4

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی اعلام کرد بیش از 512 میلیون درهم غرامت به کارگرانی پرداخت شده است که بین سال 2024 و نیمه نخست سال 2026 شغل خود را از دست دادند. در همین حال برنامه حمایت از کارگران تا نیمه نخست سال 2026 بیش از 320 میلیون درهم پرداخت کرده است که بیش از 44 هزار کارگر از این برنامه بهره مند شده و هر یک به طور میانگین حدود 7000 درهم دریافت کردند. هر دو طرح بخشی از نظام حمایت اجتماعی امارات هستند که با هدف تقویت حمایت از حقوق مالی کارگران و افزایش آگاهی آنان اجرا می شود. اتاق‌های بازرگانی دبی اعلام کردند برنامه ارتقای کیفیت خدمات این نهاد در نیمه نخست سال 2026 در مجموع 3233 گزارش مشتری‌های ناشناس برای شرکت‌ها و شعبه‌های مشارکت کننده صادر کرده است. این اقدام نشان دهنده تعهد مستمر بخش خصوصی به ارتقای شیوه‌های کسب و کار مطابق با استانداردهای جهانی است. این گزارش‌ها با هدف افزایش رضایت مشتریان و ترغیب شرکت‌ها به ایجاد ارتقای کیفیت سازمانی در حوزه خدمات مشتریان تهیه می شود. در بخش خبرهای بین الملل، یک دادگاه در سوریه بشار اسد رئیس جمهور برکنار شده این کشور را پس از محاکمه غیابی به اعدام محکوم کرد. دادگاه او را به اتهام جرائمی از جمله قتل، شکنجه و بازداشت خودسرانه در جریان نزدیک به 14 سال جنگ داخلی سوریه مجرم شناخت. قابل ذکر است که این نخستین محکومیت قضایی علیه اسد به شمار می‌رود. او در دسامبر 2024 و پس از پیشروی نیروهای شورشی از قدرت کنار رفت و به چند دهه حکومت سختگیرانه خانواده اسد در سوریه و جنگی پایان داد که صدها هزار سوری جان خود را از دست دادند. اسد در حالی که نیروهای شورشی حدود 2 سال پیش به دمشق نزدیک می‌شدند، پایتخت را ترک کرده و اکنون در مسکو به سر می‌برد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، گفته می شود جف بزوس بنیانگذار آمازون برای توافق برای خرید بخشی از سهام باشگاه لیورپول نزدیک شده است. وی بخشی از کنسرسیومی است که به دنبال خرید حدود 30% از سهام این باشگاه فوتبال است، در حالی که امید باتیا مدیر سابق باشگاه کوینز نیز در این کنسرسیوم حضور دارد. نیر بارلو کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی در گفتگو با اسکورس پست نیوز گفته است که این گروه سرمایه‌گذاری فرصتی برای ورود به بازار لیگ برتر انگلیس را رصد کردند.
2: When you look at the US major leagues, so the NBA, the NFL, the NHL, there are quite strict restrictions on how much a private equity or an institution of that nature can acquire. Whereas when you look to the English Premier League or English football teams in general, those restrictions don't exist.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: های شما.
1: تاپ هیتس،
0: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه مترو ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه مترو برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید. 93.3

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای دکترم برگرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، تاکید کردند که منطقه نمیتواند برای مدت نامحدود در وضعیت نه جنگ نه صلح باقی بماند. ایشان در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس افزودند مرحله بعدی نمیتواند بر پایه‌های متزلزل یا ترتیباتی جدا از حقوق بین الملل، اصول همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت کشورها و منطقه صلح بنا شود. ایشان همچنین تاکید کردند که هدف گذار به ثباتی پایدار است که بر اساس قواعد روشن و مورد توافق همگان اداره شود. شرکت هواپیمایی امارات در اقدامی جدید با هدف افزایش انعطاف‌پذیری برای مسافران، امکان تغییر نامحدود و رایگان تاریخ سفر را برای مسافرانی که به مقصد دبی پرواز می‌کنند فراهم کرده است. این شرکت هواپیمایی اعلام کرد این طرح شامل تمامی پروازهای ورودی به دبی است که با انواع بلیط‌های سیور تا فلکس در بخش اکونومی و همچنین بلیط‌های اسپشال، سیور و فلکس در بخش بیزنس کلاس رزرو شدند. در همین حال بلیط‌های اکونومی فلکس پلاس، پریمیوم اکونومی، بیزنس فلکس پلاس و فرست کلاس همچنان به طور کامل از انعطاف پذیری لازم برخوردار هستند. همچنین هزینه های استرداد وجه برای پروازهای ورودی به دبی برای مسافران اکانومی و بیزنس کلاس کاهش یافته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، جمهوری دموکراتیک کنگو تایید کرد که شمار قربانیان بیماری ابولا به 2011 نفر رسیده است که نقطه عطفی در شیوع این بیماری به شمار می‌رود و مقام‌های بهداشتی آن را سریع‌ترین شیوع ثبت شده ابولا توصیف کردند. بر اساس تازه‌ترین آمار مؤسسه بهداشت عمومی کنگو که رویترز به آن دست یافته است، همچنین 4381 مورد قطعی ابتلا در 5 استان این کشور به ثبت رسیده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تام کلورلی سرمربی پلیماوت از اینکه تیمش توانسته است به مساف کاونتری برود خوشحال است. پلیماوت شب گذشته با نتیجه 2-0 از سد اکستر سیتی گذشت و به دور دوم این رقابت‌ها صعود کرد. در دیگر دیدارهای مهم دور دوم، ناتینگهام فورست به مساف لیدز خواهد رفت و چلسی نیز میزبان لوتون خواهد بود.
2: You try and sell the football club to the new signings and tell them how passionate our fans are and how big a football club it is, and then for those four lads who are making their debuts tonight can see that for sure. I'd imagine hosting a Premier League team will be very similar.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

سلام سلام، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، عصرتون بخیر و شادی باشه. چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ کجاها هستین در این غروب سه‌شنبه 11 آگوست؟ امیدوارم که همه شما عزیزان پر از حال خوب باشین و اتفاقهای خوب براتون بیفته. اما اتفاق خوب رو یه بخشش هم خودمون توش دخیل هستیم، با حس خوبمون، ذهن مثبتمون، نگاه مثبتمون به آینده، به اطرافیان، به همه کسایی که در دور و بر ما هستن. موافقید؟ آیا میشه به نظر شما با یک ذهن منفیگرا آدم یه روز شاد رو شروع بکنه؟ به خدا که غیر ممکنه. پس امیدوارم که هر جایی که هستید اول از همه ذهنتون مثبت باشه، انرژی های مثبت بدید و انرژی های مثبت هم بگیرید. مسلما اگر انرژی شما مثبت باشه به اطرافتون، همونقدر هم انرژی مثبت دریافت میکنید. خب بریم با هم دیگه یه آهنگ بشنویم از روزبه نعمت اللهی به اسم ماشروم. یعنی ماشروم واقعا منظورش ماشرومه؟ نمیدونم، بذارید ببینیم منظورش چیه. ببخشید، مشهورم، اسم آهنگ مشهورمه. تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از سوزان روشن به اسم زربان عشق تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب در ساعت اول برنامه امروز نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. در خیابان السطوه ترافیک داریم و همچنین تقاطعش با خیابان دوم دسامبر ترافیک دیده میشه، شلوغ اون سمت سمت دانتان همینطور ترافیک هست و سمت دیره هم شلوغ هست، بیزینس بی هم همینطور ترافیک میبینم. لطفا مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. آهنگ نفس از احلام تقدیم به شما عزیزان.

0: Neresi?
1: Point Çahar.
0: Point Çahar.
2: Kimi tune?
3: این آهنگ از یوسف زمانی تقدیم به شما به اسم مدلته.

دوستان سلام، دوباره به شما امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید. این سه شنبه زیباتون به خیر و خوشی تا به این لحظه گذشته باشه و از این به بعد هم همینطور. اما خانم تیلر سویفت که در جریانش هستید که چندی پیش عروسیش بود، چه عروسی هم بود، چقدرم لباس عروسای مختلف پوشید. حالا گفتن که لباس عروسی خانم سویفت هنوز مخفیه، اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای در واقع لباس عروس شرط می‌بندن که عروس‌ها دقیقاً مثل اون رو می‌خوان و مشتاقانه منتظرن که از لباس اصلی ایشون که مال برند دیور بوده رونمایی بشه و گفتن که به هر حال همه عروس‌ها منتظرن، فروشگاه‌های عروس هم منتظرن، یعنی 200 فروشگاه در سراسر ایالات متحده آمریکا در حال حاضر همچنان منتظر این هستن که این لباس عروس بالاخره بیاد بیرون و اونها هم از روش الگو برداری بکنن و بدوزن و عروس خانم ها منتظرن که اون لباس رو بخرن. گفته شده که فروشگاه لباس عروس دیوید در وبسایت خودش شاهد افزایش جستجو برای طرح‌های الهام گرفته از لباس تیلر سویفت بوده، لباسایی که از صدها دلار تا بیش از 3000 دلار رو در واقع قیمتش بوده و طراحان میگن که به دنبال عناصری از لباس اون هستن و میگردن توی عکس‌ها که بتونن اون رو یه جورایی مد لباس عروس سال بکنن. و خلاصه این جریان لباس عروس هم عجب جریانیه. بابا یه شب میخوای بپوشی تموم بشه بره، چقدر سخت میگیرین. آخه حالا قشنگ لباس عروس هر جوری باشه، به نظر من قشنگه. یک لباس بلند پفی سفید، مال بعضی هم البته پفی نیست، فرق نمیکنه، به هر حال قشنگه، حالا از چه برندی باشه و چه شکلی عیناً مال خانم تیلر سویفت باشه و نباشه و اینهاش، به نظر من دیگه یه ذره تو ماچه. ولی خب دیگه بعضی هم دوست دارن که خیلی از مود پیشروی و پیروی بکنن در واقع در طول حالا همه مراسماشون، به خصوص مراسم عروسی که دیگه یه چیز خب خیلی جالب تریه برای عروس ها. بریم اینجوری نگو رو بشنویم از شهاب رمضان، تقدیم به شما.

خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. اما داشتم یک خبری میخوندم که جالب بود برای خودم، اون همین که محققان دانشگاه وین با نگاهی اجمالی به مغز سگها فهمیدن که بهترین دوست انسان میتونه احساسات رو در چهره افراد تشخیص بده و اولین مدرک از چنین توانایی هستش، یعنی سگ‌ها همچنین توانایی دارن. این دانشگاه همین امروز اعلام کرده که در این مطالعه محققان از یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل اسکن مغز 12 سگ استفاده کردن، چون که حیوانات تصاویر چهره های انسان رو که احساسات مختلفی رو نشون میدادن نگاه کردن و متوجه شدن محققان که در واقع قشر گیجگاهی سر اون حالا حیوانات، اون سگ‌ها، با دیدن تصاویر غریبه‌های شاد فعال میشن و این خیلی واقعا جالبه. یعنی خشم، ترس، غم، اندوه، هیجانات مختلف رو اونها کامل درک میکنن. با این حال وقتی محققان کل مغز رو بررسی کردن، الگوهای فعالیت متمایزی رو پیدا کردن که ترس رو از خشم و غم متمایز میکرد و اینم باز جالبه، یعنی باز سگ‌ها قشنگ میتونن تشخیص بدن حالت چهره افراد رو. و به همین علته که واقعا خب خیلی وقتها آدم هایی که به خصوص تنها هستن ترجیح میدن که از حضور یک حیوان خانگی در منزل استفاده بکنن، حالا سگ یا گربه، به هر حال گربه یه ذره راحت تر نگه داریش و دیگه علاقه فرق میکنه به حالا حیوانات خانگی، بعضی هم بیشتر به سگ البته علاقه دارن. بریم از ابی آهنگ بشنویم به اسم گریه نکن، تقدیم به شما این آهنگ زیبا و پرخاطره.

0: با شروع سال تحصیلی جدید، السی وای کیکی استایل جدید برای شما آورده. از لباس‌های ضروری برای شروع مدرسه تا استایل‌های شیک برای بازگشت به دانشگاه، از مجموعه از لباس‌های مدرن، راحت و مغروم به صرفه خرید کنید. پس همین امروز از فروشگاه السی وای کیکی دیدن کرده و یا به اپلیکیشن AIVI مراجعه کنید.
1: دوستان خوبم، سلام دوباره به شما، امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید. اما یک خبری خوندم در رابطه با مسابقات جهانی بدمینتون که قرار هفته آینده در دهلی نو برگزار بشه. تیم اجرایی مسابقات، این مسابقات بدمینتون که در دهلی نو قرار برگزار بشه، با مهارتی غیر معمول، اون هم این مهارت چیه؟ تقلید صدای یه سری میمون‌های خاص که به اون میمون‌های خاص لانگور میگن. این میمون‌ها در پایتخت هند درد سرساز شدن در واقع، و اغلب به ساختمون‌ها هجوم می‌برن یا برای آبرین و ساکنان خلاصه یک مشکلی ایجاد می‌کنن. و حالا افرادی که مهارت تقلید صدای این حیوانات رو دارن به دلیل تواناییشون در تولید این صداها که باعث دور شدن میمون‌ها میشه مورد تقاضا هستن. این انجمن بدمینتون خواسته که اونها بیان و این صدا رو در بیارن که این میمون‌ها به سمت اون باشگاه یا اون جایی که حالا ورزش بدمینتون و مسابقات قرار هست که انجام بشه حمله ور نشن. به هر حال جالب بود، با مزه است. یعنی این رویداد بزرگ فدراسیون جهانی بدمینتون فرصتی برای اثبات توانایی بعضی از افراد برای تقلید صدای این میمون‌ها هم هست. خب آهنگ بعدیمون قلب از دنیا هستش که با هم دیگه میشنویم و بعد رسیدیم به آهنگ گلدمون. آهنگ گلدمون از داریوش به اسم چشم من، تقدیم به داریوشی های عزیز. و بعد از اخبار ساعت 6 هم برمیگردم با شما عزیزان خواهم بود.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ریتم قلب‌های شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی اعلام کرد بیش از 512 میلیون درهم غرامت به کارگرانی پرداخت شده است که بین سال 2024 و نیمه نخست سال 2026 شغل خود را از دست دادند. در همین حال برنامه حمایت از کارگران تا نیمه نخست سال 2026 بیش از 320 میلیون درهم پرداخت کرده است که بیش از 44 هزار کارگر از این برنامه بهره مند شده و هر یک به طور میانگین حدود 7000 درهم دریافت کردند. هر دو طرح بخشی از نظام حمایت اجتماعی امارات هستند که با هدف تقویت حمایت از حقوق مالی کارگران و افزایش آگاهی آنان اجرا می شود. اتاق‌های بازرگانی دبی اعلام کردند برنامه ارتقای کیفیت خدمات این نهاد در نیمه نخست سال 2026 در مجموع 3233 گزارش مشتری‌های ناشناس برای شرکت‌ها و شعبه‌های مشارکت کننده صادر کرده است. این اقدام نشان دهنده تعهد مستمر بخش خصوصی به ارتقای شیوه‌های کسب و کار مطابق با استانداردهای جهانی است. این گزارش‌ها با هدف افزایش رضایت مشتریان و ترغیب شرکت‌ها به ایجاد ارتقای کیفیت سازمانی در حوزه خدمات مشتریان تهیه می شود. در بخش خبرهای بین الملل، یک دادگاه در سوریه بشار اسد رئیس جمهور برکنار شده این کشور را پس از محاکمه غیابی به اعدام محکوم کرد. دادگاه او را به اتهام جرایمی از جمله قتل، شکنجه و بازداشت خودسرانه در جریان نزدیک به 14 سال جنگ داخلی سوریه مجرم شناخت. قابل ذکر است که این نخستین محکومیت قضایی علیه اسد به شمار می‌رود. او در دسامبر 2024 و پس از پیشروی نیروهای شورشی از قدرت کنار رفت و به چند دهه حکومت سختگیرانه خانواده اسد در سوریه و جنگی پایان داد که صدها هزار سوری جان خود را از دست دادند. اسد در حالی که نیروهای شورشی حدود 2 سال پیش به دمشق نزدیک می شدند پایتخت را ترک کرده و اکنون در مسکو به سر می برد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، گفته می شود جف بزوس بنیانگذار آمازون برای توافق برای خرید بخشی از سهام باشگاه لیورپول نزدیک شده است. وی بخشی از کنسرسیومی است که به دنبال خرید حدود 30% از سهام این باشگاه فوتبال است، در حالی که امید باتیا مدیر سابق باشگاه کوینز نیز در این کنسرسیوم حضور دارد. نیر بارلو کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی در گفتگو با اسکارسپورت نیوز گفته است که این گروه سرمایه‌گذاری فرصتی برای ورود به بازار لیگ برتر انگلیس را رصد کردند.
2: When you look at the US major leagues, so the NBA, the NFL, the NHL, there are quite strict restrictions on how much a private equity or an institution of that nature can acquire. Whereas when you look to the English Premier League or English football teams in general, those restrictions don't exist.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

سلام سلام، برگشتم به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما رسیدیم. خوشحالم در خدمت شما عزیزان هستم. ساعت 6 و 5 دقیقه بعد از ظهر عصر دیگه بهتره بگم سه شنبه 11 آگست هست و بله من تا آخر هفته در خدمت شما هستم، چون همونطور که میدونید مشابه عزیز برنامه های صبح رو این هفته اجرا میکنن. خب چه خبرها؟ شما عزیزان کجاها هستید؟ آیا تو ترافیک موندین؟ خدا نکنه تو ترافیک مونده باشین. اگر احیانا در جایی تصادف خاصی یه چیزی میبینید حتما به من اطلاع بدین تا من هم در برنامه اعلام بکنم. البته تا جایی که ممکنه در نقشه دیده بشه حتما خواهم گفت. اما زهره عزیز هم پیغام داده برامون، گفته بهترین آدم‌های زندگی آنهایند که وقتی کنارشان بنشینی چایت سرد می‌شود و دلت گرم، وجودتان گرم. به به، یه جام خوندم نوشته بود که بهترین روش درمان افسردگی چای داغ به علاوه خواهر، به علاوه دیگه خودتون میدونید یه سری صحبتایی که آدم با خواهرش داره. اونایی هم که خواهر ندارن لابد دوستی دارن که مثل خواهرشونه. بله مرسی مرسی زهره جان، ممنونم ازت. اما یک ذره مراقب پاسپورتاتون باشید. دفعه پیشم یه خبری بود که یک پدری، فکر کنم که چینی بوده اون پدر، پاسپورتش روی میز بوده، بچه کوچولوش اومده بوده روی پاسپورت رو کلا نقاشی کرده بوده و پدر رو دیگه تو پرواز راه ندادن. حالا هم یه مسافر استرالیایی، یک خانم استرالیایی که داشته میرفته بالی و عروسی بهترین دوستش هم اتفاقا دعوت بوده، به دلیل اینکه یک لکه های کوچکی روی پاسپورتش، لکه های قرمز رنگی روی پاسپورتش افتاده بوده، ایشون رو اجازه ندادن بهش پرواز بکنه و گفتن که شما اگر که الان هم سوار هواپیما باشین اونجا توی بالی ممکن اصلا راتون ندن، یعنی نتونید وارد فرودگاه بشید و اینها، بنابراین بهتره که اصلا نرید. خیلی مهم، پاسپورت یکی از اون چیزهایی که واقعا مراقبت میخواد و هر جایی نذاریدش، جلو دست بچه به خصوص نذارین. بله دیگه سفرها داره شروع شده، مال خیلی ها شروع شده، مال بعضی هم داره شروع میشه. اما فرزاد فرخ، رویای من،

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. تاپ هیتس این ساعت از سوگند به اسم داد نزن تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب در ساعت دوم برنامه امروز هستیم، نگاهی داشته باشیم دوباره به نقشه، ببینیم که در این غروب سه شنبه کجاها بیشتر ترافیک هست. سمت دانتان کمی ترافیک هست در حال حاضر، در خیابان زعبیل همینطور ترافیک دیده میشه، سمت دیره بسیار شلوغ هست و همچنین راه منتهی به شارجه هم طبق معمول ترافیک داره، مثل اتوبان شیخ محمد بن زاید به سمت شارجه که ترافیکش به نسبت زیادتر هم هست. البته که سمت بیزینس بی هم کمی ترافیک دیده میشه و همچنین القوزیریای 4 و 2 ترافیک داره. مراقب خودتون و خانوادهتون باشید و لطفاً با احتیاط رانندگی کنید. کسی ندانست از لیلا صابر تقدیم

دوستان خوبم، سلام دوباره به شما، عصرتون بخیر باشه. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. غروب سه‌شنبه 11 آگست تا این لحظه به شما بسیار بسیار درجه یک گذشته باشه. اما یه خبر خوندم راجع به توپ بدمینتون. بله درست شنیدید، توپ بدمینتون هم قیمتش در البته استرالیا دو برابر شده. حالا چرا؟ به خاطر اینکه آنفولانزای پرندگان اومده اونجا و به خاطر اینکه این پرها از پرهای خب اون پرندگان هست و اونها آنفولانزا گرفتن، بنابراین قیمت توپ بدمینتون هم رفته بالا. میبینید چطوری دومینووار همه چی به هم ربط داره؟ البته یه سری هم هستن توپای بدمینتون که اصلا توپ در واقع پر واقعی نیستن، پلاستیکی هم، ولی اونایی که پر واقعی هن. خلاصه که گفته شده که این موج شیوع آنفولانزای پرندگان در اون تکه از دنیا، جهان، به ویژه در مناطقی که بخش بزرگی از این پر مورد نیاز بازار جهانی توپ بدمینتون در اونجا تامین میشه، باعث کاهش شدید عرضه اون پرها شده و در نتیجه قیمت این تجهیزات خیلی رفته بالا. عجب. بله، یه خبر دیگه هم، حالا این به نوعی به ورزش مربوط بود، اون یکی خبر هم راجع به آقای مسیه که دیگه لابد شنیدین. آقای مسی هم پدرشون درگذشتند و ایشون خیلی افسرده و غمگین عکساش دیده شده و گفته شده که تصمیم گرفته که فعلا یه مقداری محدود کنه فعالیتشو. پدرش هم 68 سالش بوده و گویا سالها بوده بیمار بوده. البته بله، خلاصه اینم از این دوتا خبری که به نوعی به ورزش ربط داشت. پوپک، آهنگ قند، تقدیم شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزانم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما یک نگاهی هم به دنیای فیلم و سینما بکنیم، چطوره؟ موافقید؟ به هر حال دیگه توی تابستون معمولا که همه جا گرمه و آدم تفریحات بیرون نمیتونه داشته باشه، بهترین تفریح به نظر من سینما رفتنه، که هم برای سن کودکان نوجوانان فیلم هست، هم برای بزرگسالان. الان دیدم فیلم‌های بسیار خوبی اومده، فکرم اسپایدرمن هم دیگه اومد اگر اشتباه نکنم، چون دیدم پوسترشو امروز جای کار داشتم، دیدم که پوستر اسپایدرمن بوده که بچه‌ها احتمالاً خیلی دوست دارن. اما قسمت دوم فیلم سینمایی مایکل در راهه، هنوز البته تموم نشده، اما خب فیلم برداریش داره انجام میشه و این قسمت دوم پر از اتفاق‌های جذاب کارگردانش گفته به هر حال تو قسمت دوم کلی از اتفاقات اصلی زندگی مایکل معلوم میشه و دیگه خلاصه تا فکر میکنم زمان فوتش نشون داده میشه در فیلم دیگه. البته که گویا حالا مثل اینکه یک اختلاف حقوقی بین مایکل بوده و حالا نمیدونم در واقع این اختلاف حقوقی که بوده بین مایکل بوده و وکلای اون بابت حالا همین جریان فیلمش و زندگیش که از زمانهای پیش، همون سالهایی که ایشون زنده بوده، این اختلاف وجود داشته. اما به هر حال الان حل شده و دیگه ایشون میخواد که قسمت دوم رو هم به زودی آماده بکنه و گفته شده که در جلسه‌ای که حالا داشتن اخیراً گفته که یک سری سکانس‌های بزرگ موسیقی داریم، مثل همون فصل اولش که اگه دیده باشین، اگه هم تا الان ندیدین تو نتفلیکس و اینا اومده، حتی توی هواپیما که من از سفر داشتم میومدم فیلم مایکل هم بود. و گفته شده که این فیلم بخش دومش بسیار بسیار جذابه. منتظریم ببینیم که قسمت دوم زندگی مایکل جکسون چه خواهد شد. محسن چاوشی خونده ناوک رو تقدیم به شما.
1: لفظی کسی شیری قدی بلند چابک

مرغب باسمال از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشم

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره، ایشالله که خوب باشید و سلامت. اما داشتم میخوندم که گویا همین دو روز پیش، یعنی روز یک شنبه بوده که مثل که دوز به خونه خانم کیم کارداشیان زد. ببخشید سکسکم گرفته. دوز به خونه ایشون زده و ایشون گویا در منزل نبودن البته، اما خلاصه اینکه بله این دوز اومده داخل خونه و یه سری وسایلای منزل ایشون رو گذاشته تو ماشین داشته میرفته خود منزل. 60 اجازه بدین اشتباه نگم بهتون، 6 میلیون دلار در واقع از ایشون جواهرات دزدیده شده چند سال پیش، اما الان یک سری وسایل های خود خونه رو اومده بودن برداشتن و البته پلیس گرفتتشون، یعنی اینطوری نبوده که. 60 میلیون دلار هم که قیمت خود خونه بوده گویا. خلاصه اینکه بسیاری از این سلبریتی ها هم در معرض یه سری اتفاقات قرار میگیرن، با اینکه منزلشون معمولا نگهبان داره و همه سکیوریتی ها و اینها هست، ولی خب چون این خونه داشته بازسازی میشده، ایشون با بچه ها رفته بودن تو یک خونه دیگه زندگی میکردن، مدتی بوده و خونه داشته بازسازی میشده، احتمالا یه ذره در و پیکرش باز بوده دیگه، این اتفاق برای این افتاده. یادت افتادم از ارشیاس تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم سلامت باشید. تا این لحظه از سه‌شنبه‌تون به خوبی و خوشی گذشته باشه. اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات می‌خوندم که بنیاد هنر شارجه از هنرمندان و متخصصان در امارات متحده عربی دعوت کرده تا برای فضاهای استدیویی کوتاه مدت و بلند مدت در میدان هنر شارجه درخواست بدن. برنامه استدیو که برای حمایت از تحقیقات و آزمایش‌های هنری برای توسعه آثار جدید طراحی شده، فضاهای کاری مقرون به صرفه و اختصاصی رو در واقع فراهم کرده. این استدیوها در ساختمان مجموعه ها بیت عبید الشمسی واقع شدن که هر دو در فاصله پیاده روی از مؤسسه هنر شارجه، موزه هنر شارجه و میدان المریجه قرار دارند و استدیوها در واقع ساختمان‌ها در طبقه اولش گویا چند تایی استدیو هست و یک حیات مرکزی داره، محیطی متمایز برای تمرین خلاقانه و برای اجاره 3 ماهه در دسترس هستند. به نظرم اتفاق جالبیه و خیلی از کسانی که میخوان برنامه سازی بکنن که الان هم زیاد شده، برنامه های مختلف حالا تاکشو، یوتیوب یا هرچی، میتونن از این فضاها استفاده بکنن. اما به پایان ساعت دوم رسیدیم و رسیدیم به آهنگ گلدمون. از اهدیه ی آهنگ ببخشید از هایده ی آهنگ داریم باد فروش میشنویم با هم دیگه. بعد از اخبار ساعت 7 برمیگردم با شما عزیزان خواهم بود.
1: همیشه جاودان 93.4

هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان فدرال مالیات امارات FDA اعلام کرد طی 6 ماه نخست سال 2026 حدود 103680 بازرسی میدانی در بازارهای محلی انجام داده است. این رقم 21% بیشتر از 86000 بازرسی طی مدت سال گذشته بوده است. این بازرسی ها در چارچوب اقدامات نظارتی سازمان و با همکاری نهادهای مربوطه انجام شده و هدف آن افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مقابله با فرار مالیاتی بوده است. شرکت الاتحاد پیمنتس، مالک و اپراتور شبکه ملی پرداخت جیوان با شرکت یونیون پی اینترنشنال تفاهم نامه امضا کردند که امکان استفاده از کارت‌های جیوان در شبکه جهانی یونیون پی را فراهم می‌کند. بر اساس این همکاری، دارندگان کارت‌های جیوان می‌توانند از کارت‌های خود در بیش از 100 میلیون پایانه فروش و 1.8 میلیون دستگاه خودپرداز و در بیش از 183 کشور و منطقه استفاده کنند. این تفاهم نامه در مقر شرکت یونیون پی اینترنشنال در شانگهای به امضا رسید. در بخش خبرهای بین‌الملل، طبق گزارشات بیش از 160 نفر در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به شدت 7.4 ریشتر در کلمبیا جان خود را از دست دادند. برخی از نیروهای امدادی برای جستجوی افراد گرفتار با دست خالی مشغول آواربرداری از ساختمان‌های فرو ریخته هستند. پس از وقوع این زمین‌لرزه در روز گذشته در غرب کلمبیا، وضعیت اضطراری ملی در این کشور اعلام شده است. باربارا ملو، امدادگر یک مؤسسه خیریه که در این منطقه زندگی می‌کند، گفت است که در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.
2: It was disaster. It was very long time where we wait to the earth to stop moving. The communications didn't work.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر فدراسیون بین‌المللی فوتبال جیانی اینفانتینو را برکنار کند، مرتکب اشتباهی فاجعه‌بار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در مطلبی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد برکناری رئیس فیفا تصمیمی پرهزینه خواهد بود و افزود وی فوق‌العاده است و به تازگی ریاست موفق‌ترین جام جهانی تاریخ را بر عهده داشته است که موفقیت آن 4 برابر بیشتر از هر دوره دیگری بوده است. قابل ذکر است اینفانتینو پس از ناکامی در طرح خود برای واگذاری بخشی از سهام رقابت‌های مهم فیفا با فشارهای گسترده‌ای مواجه شده است.
3: In a post on his Truth social media site early on Tuesday, the American leader said removing the FIFA president would be a costly move. He added he is fantastic having just presided over the most successful World Cup by 4 times ever presented. Infantino has come under huge pressure following his failed plan to sell off stakes in its major tournaments.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما

سلام علیکم، برگشتیم به ساعت سوم برنامه امشب انرژی شما رسیدیم. بله دیگه شب شد، هوا تاریک شد. تا قبل از این هی گفتیم عصرتون بخیر و غروبتون بخیر، ولی دیگه هوا تاریک میشه دیگه آدم باید بگه شبتون بخیر. خب اما داشتم یک خبری رو میخوندم راجع به آقای جان سینا که خب به هر حال میشناسیدش، ایشون اسطوره هالیوود هستن و همچنین بسیار ورزشکار حرفه‌ای در رشته بدنسازی و خلاصه بسیار معروف هستن. ایشون قرار هست که 12 و 13 سپتامبر به رویدادی که در مرکز ادنک در ابوظبی قرار هست که برگزار بشه برن و این رویدادی هستش که بزرگترین جشنواره فرهنگ پاپ منطقه گرند سلم قرار هستش که اونجا باشه و ایشون رکورد جهانی گینس رو برای برآورده کردن بیشترین تعداد آرزوی یک آرزو کن در واقع داشتن آقای جان سینا که کتاب‌های پرفروش کودکان رو یک نفر نوشته و به عنوان تهیه کننده و راوی برای سریال‌های ورزشی و تلویزیونی کار کرده و حتی آلبوم رپ خودش رو هم ضبط کرده. جان سینا به جمع ستارگان در واقع این رویداد میپیونده و انتظار میره که حالا در روزهای آینده

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. چشمات از سپیده. میشنویم با هم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی یو ای دات کام ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب در ساعت سوم برنامه امروز نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر ببینیم که در این لحظه اوضاع و احوال به چه صورت ترافیک بیشتر شده یا کمتر شده سمت القوزیریای 1 و 2 ترافیک دیده میشه سمت بیزینس بی بله ترافیک بیشتر شده دی آی اف سی همینطور ترافیک داریم اما بیشتر این ترافیک رو در منطقه دیره میبینم راههای منتهی به شارجه هم همینطور مثل الاتحاد رود به سمت شارجه که ترافیکش بیشتر هم هست اگر در مسیر شارجه هستید صبور باشید حتما میرسید ولی یه مقدار دیرتر مراقب خودتون و خانواده‌هاتون باشید اگر کودکی در ماشین نشسته حتما کمربند ایمنیش رو ببندید یه دونه از آصف آریا و مسعود جهانی تقدیم به شما

دوستان خوبم، شبتون بخیر باشه. ایشالله که تا این لحظه از این سه شنبه زیبا رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و شب بسیار آرومی رو در پیش داشته باشین. داشتم یه خبری میخوندم خیلی جالبه. گاهی اوقات کودکان رو ما جدی نمیگیریم یا کم جدی میگیریم و اونها رو بی خودی میترسونیم از حیوانات و اینها، ولی واقعیت اینه که بچه ها خیلی با حیوانات رابطهشون خوبه تا وقتی که ما نترسونیمشون. به هر حال یک دختر 10 ساله در استرالیا در ایالت کوینزلند یک نهنگ بسیار بزرگ رو که به اسم نهنگ گوش پشت معروف بوده تونسته که نجات بده. اوضاع اینطوری بوده که مادر این دختر با این دختر که اسمش اسکارلت هست و 10 ساله است داشتن با جت اسکی مشغول بازی‌های دریایی بودن و بعد یهو می‌دیدن که می‌بینن بله این نهنگ خسته در آب‌های کم عمق پیدا شده و نمیتونسته خودش رو بکشونه به سمت آب‌های پر عمق و نهنگ خیلی حال بدی داشته زیر آفتاب و اینها، چون کلن نصفی از نهنگ بیرون آب بوده و دختر تلاش میکنه و هی آب میپاشه به این نهنگ و اون هم هی صداهایی میداده به عنوان تشکر، یعنی مادر دختر گفته ریاکشن نشون میداد و هی انگار داشت تشکر میکرد. بالاخره خلاصه یه مقدار حال این نهنگ بهتر میشه، اونها میرن اونجا رو ترک میکنن و خبر میدن به پلیس دریایی و پلیس دریایی هم میاد و خلاصه گفته شده که اسکارلت تمام روز نگران وضعیت این حیوان بوده و با شنیدن این خبر که حالش خوب شده خیلی حالش، در واقع حال خود دختر هم بهتر شده و فهمیده که خلاصه باعث شده که این نهنگ بتونه نجات پیدا کنه. آره خلاصه اینه که ما تو دوران بچگیمون خیلی کارا میکنیم، شیطنت هایی با حیوانایی که حالا دم دستمون بودن مثل مورچه و گربه و اینها یه کارایی میکردیم که از روی ترسمون بود، شاید نمیدونم، ولی بچه های الان خیلی دوستن با حیوانات و این خیلی قشنگه. بریم تو که نیستی از آنیتا رو بشنویم، تقدیمش کنیم به اونایی که نیستن کنارمون ولی همش تو خاطرمونن.

دوستان خوبم، امیدوارم سلامت باشید. تا این لحظه از روز دیگه شب شد، البته تا این لحظه از شنبه رو به خوبی گذرونده باشید و سپری کرده باشید. اما داشتم یک خبر میخوندم راجع به تبلیغات فیلم. چند روز پیشم براتون صحبت کردم که راجع به تبلیغات یک فیلم دیگری در نیویورک بود که چه ابتکار جالبی رو به خرج داده بودن و یک جای بیلبورد، یک مثلا یه خونه واقعی رو درست کرده بودن، حالت آپارتمان شیشه‌ای بود و یه نفر داشت توش زندگی میکرد. الان هم اپل تیوی برای تبلیغ فصل چهارم سریال تدلاسو مسابقه ای رو با عنوان گرد همایی تدها مقابل فروشگاه اپل در خیابون پنجم نیویورک برگزار کرده. اونایی که رفتن تو نیویورک میدونن که خیابون پنجم نیویورک کلا معروف به تمام فروشگاه‌های برند و آنچنانی و خریدهای آنچنانی و لاکچری. خلاصه این شرکت کننده ها در سه مرحله با یکدیگر رقابت میکنن. اونها اول باید خودشون رو در قالب شخصیت تدلاسو معرفی بکنن با همون ظاهر و با همون شکل و قیافه و مو و لباس و اینها، و پرسش هایی درباره سریال از اونها انجام میشه و بعد اونها جواب بدن، و در مرحله پایانی هم یک سخنرانی انگیزشی کوتاه برای جمعیت باید ارائه بدن. داورها علاوه بر لباس و اون سبیل معروف و انرژی آدمها که شرکت کردن، رفتارهای این مربی محبوب رو هم بررسی کردن که سه فینالیست، خلاصه نفر اول و دوم و سوم شدن و اپل این رویداد رو نشانه های آشنای تدلاسو از در واقع برای آدم ها معرفی کرده و به عنوان تبلیغات فصل جدید این سریال کلی تونسته محتوا تولید بکنه و تبلیغات جالبی بکنه. عکساش بود که خیلی جالب بود، به نظرم واقعا ایده جدید و جالبی بوده. بلک کتس و آهنگ جنون بشنویم با هم.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: دوستان عزیزم، رسیدیم به پایان برنامه امشب انرژی شما و خوشحال بودم که امشب هم در خدمت شما بودم تا این ساعت سه‌شنبه 11 آگست رو ما هم دیگه گذروندیم. مرسی از شما که همراه من بودید. اما برنامه فردا صبح رو، صبح شما با هنان رو در واقع با مجتبای عزیز البته اجرا میشه، از دست ندید، و کافه شما رو با کیان عزیز از دست ندید 1 تا 4، و بعدش هم که دوباره برنامه انرژی شما در خدمت شما عزیزان هستم. بله، امیدوارم هر جا که هستین امشب دلتون سبک باشه، فکرتون آروم و فرداتون پر از اتفاقای خوب. یادمون نره زندگی همیشه اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره، اما همیشه میشه چیزی رو برای امید داشتن پیدا کرد. یک آدم، یک لبخند، یک رویا، یا حتی یه فردای تازه. مرسی که امروز هم صدای ما رو انتخاب کردید و کنارمون بودین، و شبتون آروم، دلتون خوش و فرداتون پر از خبرهای خوب. خدا نگهدار تا فردا ساعت 5 عصر.

عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای دکتر انور یرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، تاکید کردند که منطقه نمیتواند برای مدت نامحدود در وضعیت نه جنگ نه صلح باقی بماند. ایشان در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس افزودند مرحله بعدی نمیتواند بر پایه‌های متزلزل یا ترتیباتی جدا از حقوق بین الملل، اصول همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت کشورها و منطقه صلح بنا شود. ایشان همچنین تاکید کردند که هدف گذار به ثباتی پایدار است که بر اساس قواعد روشن و مورد توافق همگان اداره شود. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی اعلام کرد بیش از 512 میلیون درهم غرامت به کارگرانی پرداخت شده است که بین سال 2024 و نیمه نخست سال 2026 شغل خود را از دست دادند. در همین حال برنامه حمایت از کارگران تا نیمه نخست سال 2026 بیش از 320 میلیون درهم پرداخت کرده است که بیش از 44 هزار کارگر از این برنامه بهره مند شده و هر یک به طور میانگین حدود 7000 درهم دریافت کردند. هر دو طرح بخشی از نظام حمایت اجتماعی امارات هستند که با هدف تقویت حمایت از حقوق مالی کارگران و افزایش آگاهی آنان اجرا می شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، مقامات اندونزی اعلام کردند که این کشور تلاش‌های خود را برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی و اراضی در 6 استان اولویت دار افزایش داده است. این کشور با اعزام هواپیمای بارورسازی ابرها برای ایجاد بارندگی تلاش می‌کند که اقدامی با هدف کاهش شدت دود و آلودگی ناشی از آتش‌سوزی‌ها در منطقه انجام می‌شود. قابل ذکر است اندونزی امسال با فصل خشک طولانی‌تر و شدیدتری مواجه است و تشدید پدیده المینو، خطر خشکسالی، آتش‌سوزی‌های جنگلی و آلودگی هوا را افزایش داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، گزارش هاکی از آن است که لیورپول برای جذب بردلی بارکولا با رقیبی جدی از لیگ برتر انگلیس یعنی آرسنال مواجه شده است. گفته می شود باشگاه پاریس سن ژرمن همچنان برای فروش این مهاجم مبلغی در حدود 145 میلیون پوند درخواست کرده است. کوین هرچارد، کارشناس فوتبال اروپا، به اسکای اسپورتس نیوز گفته است که بارکولا گزینه بسیار مناسب برای این تیم لندنی به نظر می رسد.
2: And I think he'd absolutely be that for them. It would balance out the team so they're not as reliant on Saka down that right-hand side. I think he's a tremendous player, but he's been stuck behind Kvaratskhelia, he's been stuck behind Dembele. He isn't that regular starter, but he's got enormous potential.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

که عید من رفتی و بد زدی از ریش قید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان فدرال مالیات امارات FDA اعلام کرد طی 6 ماه نخست سال 2026 حدود 103,680 بازرسی میدانی در بازارهای محلی انجام داده است. این رقم 21% بیشتر از 86,000 بازرسی طی مدت سال گذشته بوده است. این بازرسی‌ها در چارچوب اقدامات نظارتی سازمان و با همکاری نهادهای مربوطه انجام شده و هدف آن افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مقابله با فرار مالیاتی بوده است. شرکت الاتحاد پیمنتس، مالک و اپراتور شبکه ملی پرداخت جیوان با شرکت یونیون پی اینترنشنال تفاهم نامه امضا کردند که امکان استفاده از کارت‌های جیوان در شبکه جهانی یونیون پی را فراهم می‌کند. بر اساس این همکاری، دارندگان کارت‌های جیوان می‌توانند از کارت‌های خود در بیش از 100 میلیون پایانه فروش و 1.8 میلیون دستگاه خودپرداز و در بیش از 183 کشور و منطقه استفاده کنند. این تفاهم نامه در مقر شرکت یونیون پی اینترنشنال در شانگهای به امضا رسید. در بخش خبرهای بین‌الملل، طبق گزارشات بیش از 160 نفر در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به شدت 7.4 ریشتر در کلمبیا جان خود را از دست دادند. برخی از نیروهای امدادی برای جستجوی افراد گرفتار با دست خالی مشغول آواربرداری از ساختمان‌های فرو ریخته هستند. پس از وقوع این زمین‌لرزه در روز گذشته در غرب کلمبیا، وضعیت اضطراری ملی در این کشور اعلام شده است. باربارا ملو، امدادگر یک مؤسسه خیریه که در این منطقه زندگی می‌کند، گفت است که در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.
2: It was disaster. It was very long time where we wait to the earth to stop moving. The communications didn't work.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر فدراسیون بین‌المللی فوتبال جیانی اینفانتینو را برکنار کند، مرتکب اشتباهی فاجعه بار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در مطلبی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد برکناری رئیس فیفا تصمیمی پرهزینه خواهد بود و افزود وی فوق‌العاده است و به تازگی ریاست موفق‌ترین جام جهانی تاریخ را بر عهده داشته است که موفقیت آن 4 برابر بیشتر از هر دوره دیگری بوده است. قابل ذکر است اینفانتینو پس از ناکامی در طرح خود برای واگذاری بخشی از سهام رقابت‌های مهم فیفا با فشارهای گسترده‌ای مواجه شده است.
3: In a post on his Truth social media site early on Tuesday, the American leader said removing the FIFA president would be a costly move. He added he is fantastic having just presided over the most successful World Cup by 4 times ever presented. Infantino has come under huge pressure following his failed plan to sell off stakes in its major tournaments.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaarsvp.com رزرو کنید.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای دکترم برگرگاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، تاکید کردند که منطقه نمیتواند برای مدت نامحدود در وضعیت نجنگ نسل باقی بماند. ایشان در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس افزودند مرحله بعدی نمیتواند بر پایه‌های متزلزل یا ترتیباتی جدا از حقوق بین الملل، اصول همزیستی مسالمت‌آمیز، احترام به حاکمیت کشورها و منطقه صلح بنا شود. ایشان همچنین تاکید کردند که هدف گذار به ثباتی پایدار است که بر اساس قواعد روشن و مورد توافق همگان اداره شود. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی اعلام کرد بیش از 512 میلیون درهم غرامت به کارگرانی پرداخت شده است که بین سال 2024 و نیمه نخست سال 2026 شغل خود را از دست دادند. در همین حال برنامه حمایت از کارگران تا نیمه نخست سال 2026 بیش از 320 میلیون درهم پرداخت کرده است که بیش از 44 هزار کارگر از این برنامه بهره مند شده و هر یک به طور میانگین حدود 7000 درهم دریافت کردند. هر دو طرح بخشی از نظام حمایت اجتماعی امارات هستند که با هدف تقویت حمایت از حقوق مالی کارگران و افزایش آگاهی آنان اجرا می شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، مقامات اندونزی اعلام کردند که این کشور تلاش‌های خود را برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی و اراضی در 6 استان اولویت دار افزایش داده است. این کشور با اعزام هواپیمای باربرسازی ابرها برای ایجاد بارندگی تلاش می‌کند که اقدامی با هدف کاهش شدت دود و آلودگی ناشی از آتش‌سوزی‌ها در منطقه انجام می‌شود. قابل ذکر است اندونزی امسال با فصل خشک طولانی‌تر و شدیدتری مواجه است و تشدید پدیده المینو خطر خشکسالی، آتش‌سوزی‌های جنگلی و آلودگی هوا را افزایش داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، گزارش حاکی از آن است که لیورپول برای جذب بردلی بارکولا با رقیبی جدی از لیگ برتر انگلیس یعنی آرسنال مواجه شده است. گفته می شود باشگاه پاری سن ژرمن همچنان برای فروش این مهاجم مبلغی در حدود 145 میلیون پوند درخواست کرده است. کوین هرچارد، کارشناس فوتبال اروپا، به اسکای اسپورتس نیوز گفته است که بارکولا گزینه بسیار مناسب برای این تیم لندنی به نظر می رسد.
2: I think he'd absolutely be that for them. It would balance out the team so they're not as reliant on Saka down that right-hand side. I think he's a tremendous player, but he's been stuck behind Kvaratskhelia, he's been stuck behind Dembele. He isn't that regular starter, but he's got enormous potential.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حد اول 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: شما.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: چه زیبا
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی. کاش

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد که باشی زیادی میشی،
0: ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: رادیو شما 93.4.
1: پریشونه لب سرخ تو یوم یوم که مجنونه توی قلب مرنگا
0: ریتم قلب‌های شما.